Det fanns många lampor i rummet på översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge, och i sömnen föll han ner från tredje våningen. När man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa: "Var inte oroliga, hans själ är kvar." Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Han fortsatte att tala länge, ända till gryningen, och gick sedan vidare. De förde hem den unge mannen levande, och det blev mycket uppmuntrade. Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och seglade mot Assos, där vi skulle hämta upp Paulus. Så hade han bestämt, eftersom han själv tänkte ta landvägen. Så snart han mötte oss i Assos tog vi honom ombord och kom sedan till Mytilene. Därifrån seglade vi ut nästa dag och nådde fram i höjd med Chios. Dagen därpå la vi till vid Samos, och efter ytterligare en dag kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien. Han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem: "Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag, bunden i anden, till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att en helig ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod, för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och det kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt: det är saligare att ge än att ta. När Paulus hade sagt detta böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han sagt att de aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde de honom till skeppet.

När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rhodos och därifrån vidare till Patara.

Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden och på stranden böjde vi knä och bad. Sen tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet och det återvände hem till sitt. Efter Tyrus kom vi till Ptolemais där sjöresan tog slut. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa: "Så säger den helige ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer." När vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. Då svarade han: "Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas, utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn." När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sa: "Ske Herrens vilja." Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och påbörjade resan upp till Jerusalem. Några av lärjungarna från Caesarea följde också med, och det tog oss till en viss Mnason från Cypern, en gammal lärjunge som vi skulle vara gäster hos. Så kom vi till Jerusalem, och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, och dit kom också alla de äldste. Han hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. När de hörde det prisade de Gud. Sen sa de till honom: "Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. Nu har det hört sägas att du lär alla judar där ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit. Gör därför som vi säger. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommit till tro har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral." Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sen gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem. När de sju dagarna närmade sig sitt slut fick judarna från Asien se Paulus i templet. De hetsade upp hela folkmassan, grep tag i honom och skrek: "Israeliter, hjälp oss! Här är mannen som lär alla överallt att vara emot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit in greker i templet och orenat denna heliga plats." De hade nämligen sett Trofimus från Efesos ute i staden med Paulus och antog att Paulus hade tagit med honom in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet och genast stängdes portarna. Medan de försökte döda honom fick garnisonens befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror. Han tog då genast soldater och befäl och ryckte ut mot dem. Så snart de fick se befälhavaren och soldaterna slutade de att misshandla Paulus. Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor.

Sen frågade han vem han var och vad han hade gjort. Några i folkmassan skrek ett, andra något annat. Då han i kaoset inte kunde få klart besked befallde han att Paulus skulle föras till fästningen. När de nådde trappan var soldaterna tvungna att bära honom. Så våldsamt trängde folkmassan på, för de följde efter och skrek: "Bort med honom!" Just när Paulus skulle föras in i fästningen frågade han befälhavaren: "Får jag säga något till dig?" Han svarade: "Du kan ju grekiska. Då är du inte egyptien som gjorde uppror för en tid sedan och fick med sig de 4000 knivmännen ute i öknen." Paulus svarade: "Jag är jude från Tarsus i Kilikien, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig, låt mig få tala till folket." Befälhavaren gav sin tillåtelse. Paulus ställde sig då på trappan och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst, och han talade till dem på hebreiska och sa:

Bröder och fäder, hör vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det ännu tystare. Och han fortsatte. Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag reste dit för att gripa även dem som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sa till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Det som var med mig såg ljuset, men uppfattade inte rösten som talade till mig. Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig: Res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se, så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får tillbaka din syn. I samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag sedan hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Jag såg honom och han sa till mig: Skynda dig och lämna Jerusalem fort, för här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa: Herre, det vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet, stod jag själv där och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. Då sa han till mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Så långt hade de lyssnat på honom, men nu ropade de högt: Bort från jorden med den människan! Han borde inte få leva! De skrek, slet av sig mantlarna och kastade upp dem i luften. Befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp, så att man fick veta varför de skrek så mot honom. När de hade sträckt ut honom för piskan sa Paulus till officeren som stod där: Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömd för något? Så snart officeren hörde det gick han till befälhavaren och berättade det och sa: Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren dit och frågade honom: Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade: Ja. Befälhavaren sa: Jag fick betala en stor summa pengar för det medborgarskapet. Paulus svarade: Men jag är född med det. Det som skulle förhöra honom drog sig genast undan. Även befälhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna
och befallde att översteprästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sen förde han ner Paulus och ställde honom inför dem.

Paulus såg på stora rådet och sa: Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete in till denna dag. Då befallde överste prästen Ananias, den som stod bredvid honom, att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, din vitkalkade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att det ska slå mig. Det som stod bredvid sa: Förolämpar du Guds överste präst? Paulus svarade: Jag visste inte, bröder, att han var överste präst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Paulus visste att en del av dem var saduker och de andra fariser. Så han ropade i rådet: Bröder, jag är farise och son till fariser. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta. När han sa detta blev det strid mellan fariseerna och saddukeerna, och de församlade splittrades i två läger. Saddukeerna lär nämligen att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna erkänner allt detta. Det blev ett väldigt ropande, och några av de skriftlärda från fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt: Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat till honom. Striden blev så häftig att befälhavaren var rädd att det skulle slita Paulus i stycken, och han befallde vaktstyrkan att gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. På natten stod Herren hos honom och sa: Var frimodig. Så som du vittnat om mig i Jerusalem måste du vittna även i Rom. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 man som var med i den sammansvärjningen. De gick till överste prästerna och de äldste och sa: Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Nu kan ni tillsammans med rådet meddela befälhavaren att han ska skicka ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Vi står redo att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systerson fick höra talas om bakhållet, och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa: Ta den här unge mannen till befälhavaren. Han har något att berätta för honom. Officeren tog med honom till befälhavaren och sa: Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har visst något att berätta för dig. Befälhavaren tog hans hand, gick avsides med honom och frågade: Vad är det du har att meddela mig? Han svarade: Judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att de ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig, för mer än 40 av dem ligger i bakhåll för honom. De har svurit en ed att varken äta eller dricka förrän de dödat honom. Och nu står de och väntar på att du ska säga ja till deras begäran. Befälhavaren skickade iväg den unge mannen med uppmaningen: Tala inte om för någon att du har avslöjat det här för mig. Därefter kallade han till sig två av sina officerare och befallde dem: Gör 200 soldater redo att gå till Caesarea ikväll vid 9-tiden. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Skaffa riddjur också, och låt Paulus sitta upp så att han kommer oskadd till ståthållaren Felix. Och han skrev ett brev med följande innehåll: Claudius Lysias hälsar den högt ärade ståthållaren Felix. Den här mannen hade gripits av judarna, och det skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Jag hade fått reda på att han var romersk medborgare. Eftersom jag ville veta vad de anklagade honom för, förde jag ner honom till deras stora råd. Då fann jag att anklagelserna gällde tvistefrågor i deras lag,
och att han inte var anklagad för något som ger dödsstraff eller fängelse. När jag sedan blev underrättad om en sammansvärjning mot mannen sände jag honom genast till dig. Jag har också uppmanat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt orden de fått och förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag lät de ryttarna fortsätta med honom och återvände själva till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till ståthållaren och överlämnade Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var. När han fick veta att han var från Kilikien sa han: "Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit." Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats.

Fem dagar senare kom översteprästen Ananias ner tillsammans med några äldste och en advokat, en viss Tertullus, och de framförde sina anklagelser mot Paulus inför ståthållaren. När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom och säga: "Högt ärade Felix, tack vare dig och ditt ledarskap har det länge rått fred, och detta folk har överallt och på alla sätt fått det mycket bättre. Detta erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag att du i din godhet lyssnar till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för Nazarenas sekt och han har till och med försökt vanhelga templet. Därför grep vi honom. När du förhör honom kan du själv få klarhet i allt det vi anklagar honom för." Judarna instämde och påstod att det var på det sättet. Ståthållaren gav nu tecken åt Paulus att tala, och han svarade: "Eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, försvarar jag min sak med tillförsikt. Du kan själv få bekräftat att det inte är mer än 12 dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller sprida oro bland folket. Och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. Men detta bekänner jag för dig, att jag, enligt vägen som de kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag tillbaka för att överlämna gåvor åt mitt folk och frambära offer. Då fann de mig i templet när jag hade renat mig, och där var ingen folkmassa och inget tumult. Men där fanns några judar från Asien, och egentligen borde de stå här inför dig och anklaga mig, om de hade något att anföra emot mig. Annars får dessa män själva tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet, om det inte var denna enda sak som jag ropade när jag stod bland dem. Det är för de dödas uppståndelse som jag idag står här anklagad inför er. Felix, som mycket väl kände till vägen, sköt nu upp rättegången och sa: "När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet." Han befallde officeren att hålla Paulus i förvar, men samtidigt ge honom viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att hjälpa honom. Några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig." Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När 2 år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelset.

När Festus hade anlänt till provinsen reste han efter 3 dagar från Caesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll för att döda honom på vägen. Men Festus svarade att Paulus skulle hållas kvar i Caesarea och att han själv snart skulle resa tillbaka dit. Han sa, det som är ledare bland er kan följa med, och har mannen gjort något orätt kan de lägga fram sina anklagelser mot honom. Festus stannade hos dem i högst 8 eller 10 dagar och reste sedan ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. När Paulus kom in blev han omringad av judarna som hade rest ner från Jerusalem, och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sa, varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått något brott. Men Festus, som ville hålla sig väl med judarna, frågade Paulus, vill du komma upp till Jerusalem och dömas där inför mig i denna sak? Paulus svarade, jag står inför kejsarens domstol och här ska jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du mycket väl. Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan, till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du fara. Några dagar senare kom kung Agrippa och Berenike till Caesarea och besökte Festus. De stannade där i 4 dagar och Festus la fram Paulus fall inför kungen. Här är en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. När jag var i Jerusalem framförde judarnas överste präster och äldste klagomål mot honom och krävde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte brukar utlämna någon innan den anklagade har mött sina anklagare ansikte mot ansikte och fått möjlighet att försvara sig mot beskyllningen. När det sedan kom hit sköt jag inte upp saken utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagare steg fram beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade väntat mig. Vad de hade mot honom gällde några tvistefrågor om deras egen religion och en viss Jesus som var död men som Paulus menar lever. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall, så jag frågade om han ville komma till Jerusalem och stå inför rätta där. Men Paulus yrkade på att bli kvar för att få sin sak avgjord av kejsaren. Därför befallde jag att han ska hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Agrippa sa till Festus, jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade, imorgon får du höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike med pompa och ståt och trädde in i audienssalen tillsammans med befälhavarna och stadens förnämsta män. På Festus befallning fördes Paulus in, och Festus sa, kung Agrippa och alla ni andra församlade herrar, framför er ser ni den man som är orsak till att hela det judiska folket vänt sig till mig, både i Jerusalem och här, och högljutt krävt att han inte ska få leva längre. Men jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden, och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Men jag har inget specifikt att skriva om honom till min herre. Därför har jag ställt honom inför er och framförallt inför dig, kung Agrippa, så att jag efter den här utfrågningen har något att skriva. Jag ser ju ingen mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för.

Agrippa sade till Paulus: Du har tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig jag får försvara mig idag mot allt som judarna anklagar mig för, särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung, från första början bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid tillbaka, och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisé, enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder, och som våra 12 stammar hoppas få se uppfyllt, medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn, och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satt jag i fängelse med fullmakt från överste prästerna, och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna, fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida, och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. När han sa detta i sitt försvarstal ropade Festus: Du är galen, Paulus! Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade: Jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta, och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrok det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: Snart övertalar du väl mig att bli kristen? Paulus svarade: Snart eller längre fram. Inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojorna.
Kungen reste sig nu tillsammans med ståthållaren och Benike och de andra som satt där. Och när de hade kommit ut sa de till varandra: den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus: den mannen hade kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren.

När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium och skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och la ut. Aristarkus, en makedonier från Thessalonike, var med oss. Dagen därpå la vi till i Sidon. Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppna havet längs kusten av Kilikien och Pamfylien och la till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt och då vi knappt nådde fram till Knidos och vinden inte lät oss fortsätta seglade vi ner i lä av Kreta vid Salmone. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnarna, nära staden Lasea. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa: "Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv." Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som vetter mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten. När de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: "Ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det ska bli som han sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö." När den 14:e natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär, så de kastade ut 4 ankare från aktern och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna: "Om inte det stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade." Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort.
Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: "I 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud." När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat i också. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men de drev mot ett rev när skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, medan aktern började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land, och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade och kom i land.

När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva." Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var en gud. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i 3 dagar. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Efter 3 månader seglade vi ut med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsfigur. Vi lade till vid Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. En dag senare fick vi sydlig vind och den andra dagen kom vi till Puteoli. Där fann vi bröder som bjöd in oss att stanna hos dem i 7 dagar. Och så fortsatte vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss och de kom ut ända till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. När vi kom fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. 3 dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna och när de var samlade sa han till dem: "Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäderna ärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer. När de hade förhört mig ville de frige mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men judarna var emot det och då var jag tvungen att vädja till kejsaren, dock utan att anklaga mitt folk. Så det är därför jag kallat hit er för att träffa er och tala med er. Det är nämligen för Israels hopp som jag bär dessa bojor." De svarade honom: "Vi har inte fått något brev om dig från Judén och ingen av bröderna som kommit har berättat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker, för vi vet att den här sekten blir motsagd överallt." Det bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. När de inte kunde komma överens skildes de åt efter att Paulus hade sagt detta enda ord: "Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sa: Gå till detta folk och säg: Ni ska höra men inte förstå, och ni ska se men inte inse, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får hela dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna och de kommer att lyssna." I 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt
och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.

Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med det ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför skall det ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i det rättfärdigas församling. Ty Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken förfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. Herre, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om mig, det finns ingen frälsning för honom hos Gud. Sela. Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära. Du lyfter upp mitt huvud. Jag ropar högt till Herren, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela. Jag lade mig och somnade. Jag vaknade igen, ty Herren håller mig uppe. Jag fruktar dig för skaror av många tusen som ansätter mig från alla sidor. Stå upp, Herre, fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossar det ogudaktigas tänder. Hos Herren finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk. Sela.

för sångmästaren, till stränginstrument, en psalm av David. Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge ska ni kränka min heder? Hur länge ska ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. Ni ska veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte. Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren. Många säger, vem kan låta oss se det goda? Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss. Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova. Ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.

För sångmästaren till Nehilot, en psalm av David. Lyssna till mina ord, Herre. Ge akt på mina suckar. Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag. Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt. Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet. Den som är ond får ej bo hos dig. Det övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn. Herren avskyr det blodtörstiga och falska. Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig. Ty vad deras mun talar kan ingen lita på. Deras inre är fördärv. En öppen grav är deras strupe, och sin tunga gör det hal. Förklara dem skyldiga, Gud. Låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull. Ty de är upproriska mot dig. Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du omger honom med nåd som är en sköld.

för sångmästaren till stränginstrument enligt Sheminit, en psalm av David. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din förtörnelse. Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös. Hela mig, Herre, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. Herre, hur länge? Vänd tillbaka, Herre, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. Ty i döden tänker ingen på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Jag är trött av mitt suckande. Var natt blir min bädd genomvåt. Jag dränker sängen med tårar. Av sorg är mina ögon förmörkade. De har åldrats för alla mina fienders skull. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän. Ty Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. Alla mina fiender kommer på skam och blir mycket förskräckta. Plötsligt viker de tillbaka med skam.

en klagosalm av David som han sjöng till Herren på grund av vad benjaminiten Kush hade sagt. Herre, min Gud, till dig flyr jag. Rädda mig från alla mina förföljare. Befria mig så att det inte som lejon sliter sönder min själ, rycker mig bort utan räddning. Herre, min Gud, om jag har gjort detta, om orätt finns i mina händer, om jag har lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak, låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig. Trampa mitt liv till jorden och lägg min ära i stoftet. Sela. Jag har lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak. Låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig. Trampa mitt liv till jorden och lägg

folken. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Gör slut på det ogudaktigas ondska. Låt den rättfärdige stå fast. Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är hos Gud. Han frälsar det rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare. En Gud som dagligen visar sin vrede. Om någon inte vill omvända sig, slipar han sitt svärd. Sin båge spänner han och gör den redo. Han gör i ordning sina dödande vapen. Sina pilar gör han brinnande. Se, han avlar ondska. Han går havande med olycka. Han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup. Men han faller själv i den grav han gräver. Den olycka han tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud. På hans egen gässa kommer hans ondska. Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

För sångmästaren, enligt Gittit, en psalm av David. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa, eftersom du tänker på henne? En människoson, eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden.

För sångmästaren, till Muttlaben, en psalm av David. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Ty mina fiender viker tillbaka. De faller och går under inför ditt ansikte. Du har hävdat min rätt och fört min talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Du har straffat hela.

kristna folk och förgjort ogudaktiga. Deras namn har du utplånat för evigt. Fienderna är borta, utrotade för alltid. Deras städer har du omstörtat, minnet av dem har du utplånat. Herren regerar i evighet. Sin tron har han gjort till ett domarsäte. Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Ty han som hämnas blodsutgjutelser kommer ihåg dem. Han glömmer ej det betrycktas klagorop. Var mig nådig, Herre. Se hur jag plågas av dem som hatar mig. Du som lyfter mig upp från dödens portar, för att jag skall förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar jubla över din frälsning. Hedna folk har sjunkit ner i den grav de grävde. I det nät de lade ut har deras fot blivit fångad. Herren har gjort sig känd. Han har hållit dom. Den ogudaktige blir snärjd i sina egna gärningar. Higgajon, Sela. Det ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket. Alla hedna folk som glömmer Gud. Men den fattige skall inte bli glömd för alltid. Det betrycktas hopp skall ej bli om intet för evigt. Stå upp, Herre. Låt inte människor få makten. Låt hedna folken bli dömda inför ditt ansikte. Låt fruktan komma över dem, Herre. Låt hedna folken förstå att det endast är människor. Selah.

Varför, Herre, står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns ej plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han fnyser åt alla sina ovänner. Han säger i sitt hjärta: jag skall inte vackla. Aldrig ska någon olycka drabba mig. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll på hemlig plats, som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner, han ligger på lur, och det olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta: Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte. Han ser det aldrig. Stå upp, Herre. Lyft din hand, o Gud. Glöm inte det svaga. Varför föraktar den ogudaktige Gud och säger i sitt hjärta att du inte frågar efter det? Du ser det. Du ger akt på olycka och jämmer för att ta det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak. Du är den faderlöses hjälpare. Bryt den gudlöses arm och gå till rätta med det ondas ogudaktighet, så att du inte finner den mer. Herren är konung, alltid och för evigt. Hedna folken utrotas ur hans land. Du, Herre, hör de förtrycktas längtan. Du ger deras hjärtan mod. Du vänder ditt öra till dem för att ge den faderlöse och förtryckte rätt. Människor komna av jord skall inte längre vålla skräck.

För sångmästaren av David. Till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig: fly som en fågel till ditt berg? Se, det ogudaktiga spänner bågen. Det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Han ska låta glödande kol och svavel regna över det ogudaktiga. En glödhet vind är den kalk det får att dricka. Ty Herren är rättfärdig. Han älskar rättfärdighet. Det rättrådiga skall se hans ansikte.

För sångmästaren enligt Sheminit, en psalm av David. Fräls, Herre, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de. Herre, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. Det säger, genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss. Vem är Herre över oss? Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag ska ge frälsning åt den som längtar därefter. Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat 7 gånger. Du, Herre, skall bevara dem. Du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn.

För sångmästaren, en psalm av David. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se till mig och svara mig, Herre min Gud. Upplys mina ögon så att jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga: jag blev honom för stark. Och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

För sångmästaren av David. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän? Det som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Herren. Där grips de av förfäran. Ty Gud är hos det rättfärdiga släkte. Den betrycktes råd hånar ni. Ty Herren är hans tillflykt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

En psalm av David. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt. Den som talar sanning av hjärtat. Den som inte baktalar med sin tunga. Inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som inte bryter sin ed, om än det blir till egen skada. Den som inte driver ocker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så skall aldrig vackla.

den frommes underbara arv. En sång av David. Bevara mig Gud, ty jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. Det heliga som finns i landet, det härliga, hos dem har jag all min glädje. De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar. Herren är min del och min bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Jag vill välsigna Herren som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag skall inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket. Du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

En bön av David. Hör, Herre, en rättfärdig sak. Akta på mitt rop och lyssna till min bön. Den kommer ej från falska läppar. Från dig väntar jag mitt försvar. Dina ögon ser vad som är rätt. Du prövar mitt hjärta. Du utforskar det om natten. Du rannsakar mig, men du finner ingenting. Ingen ond tanke går ut från min mun. Vad människor än gör, tar jag mig tillvara för våldsverkare stigar genom dina läppars ord. Mina steg håller sig stadigt på dina vägar. Mina fötter stapplar inte. Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord. Visa din underbara nåd. Du som med din högra hand frälsar dem som flyr till dig undan sina förföljare. Bevara mig som en ögonsten. Beskydda mig under dina vingars skugga. För de ogudaktiga som vill förgöra mig, för mina dödsfiender som omringar mig. Sitt hjärta förhärdar det. Med sin mun talar de stora ord. Nu är de omkring mig, var vi än går. Deras ögon spanar efter hur de ska slå mig till marken. Han liknar ett lejon som hungrar efter rov. Ett ungt lejon som ligger på lur. Stå upp, Herre. Gå emot honom, slå ner honom. Rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor som har sin del i detta livet och vilkas buk du fyller med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar.

för sångmästaren av Herrens tjänare David. Han sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Till Herren, den högtlovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens band omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren. Till min Gud ropar jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop till honom nådde hans öron. Då skalv jorden och bävade. Bergens grundvalar darrade. Det skakade, ty hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun. Eldsglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner. Mörka moln var under hans fötter. Han for på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom. Mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och klot av eld. Herren dundrade i himlen. Den högste lät höra sin röst med hagel och klot av eld. Han sköt sina pilar och skingrade dem. Med blixtar i mängd förvirrade han dem. Vattnens bäddar kom i dagen. Jordens grundvalar blev synliga för din näpst, Herre, för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur det stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende, från dem som hatade mig, ty det var starkare än jag. Det överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han har mig kär. Herren gjorde väl mot mig, efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet lönade han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar. Jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet. Alla hans domslut hade jag för ögonen. Hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. Mot en trogne visar du dig trofast. Mot en fullkomlige visar du dig fullkomlig. Mot en rene visar du dig ren. Men mot en falske visar du dig vrång. Ty du frälsar ett betryckt folk. Men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud, gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiende härar. Med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren?
Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld. Din högra hand stöder mig. Ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Jag slog dem så att de ej kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du utrustade mig med kraft till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. Dem som hatade mig förgjorde jag. De ropade, men där fanns ingen räddare. Till Herren, men han svarade dem inte. Jag stötte sönder dem till stoft för vinden. Jag kastade ut dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur folkets strider. Du satte mig till ett huvud för hedna folk. Folkslag som jag inte kände blev mina tjänare. Så snart jag hörde talas om mig lydde de mig. Främlingar kom krypande för mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Med bävan övergav de sina fästen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Gud, du har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du har befriat mig från mina fiender. Du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från våldsmän. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din kung stor seger. Du handlar nådigt mot din smorde, mot David och hans efterkommande till evig tid.

För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. Det når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Åt solen har han gjort en hydda i dem. Den är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. Det är alla rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. Det är sötare än honung, än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare.

För sångmästaren, en psalm av David. Herren må höra din bön på nödens dag. Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han skall sända dig hjälp från helgedomen. Från Sion skall han stödja dig. Han ska tänka på alla dina offer. Med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda alla dina planer. Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel. Genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Det sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. Herre, fräls oss! Konungen ska svara oss när vi ropar.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, över din makt gläder sig kungen. Hur stor är inte hans glädje över din frälsning? Vad hans hjärta önskar ger du honom. Vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser. Du sätter en krona av rent guld på hans huvud. Han bad dig om liv, och du gav honom det. Ett långt liv, alltid och för evigt. Stor är hans härlighet genom din frälsning. Majestät och glans ger du honom. Du låter honom bli till välsignelse för evigt. Du fyller honom med glädje inför ditt ansikte. Ty kungen förtröstar på Herren. Genom den högstes nåd skall han inte vackla. Din hand ska nå alla dina fiender. Din högra hand ska träffa dem som hatar dig. Du ska låta dem känna det som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Herren ska uppsluka dem i sin vrede. Eld ska förtära dem. Deras livsfrukt ska du utrota från jorden. Deras efterkommande från människors barn. Ty de ville dra ont över dig. De tänkt ut onda planer, men de förmår ingenting. Du ska driva dem tillbaka. Med din båge ska du sikta mot deras ansikten. Res dig, Herre, i din makt. Vi vill spela och sjunga om dina väldiga gärningar.

För sångmästaren, efter morgonrådnadens hind, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han ska befria och rädda honom, han har ju honom kär. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från moders skötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrade upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn. Du, bönhör mig. Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn. Bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. Det efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. Det ska träda fram
och förkunna hans rättfärdighet för det folk som skall födas, att han har gjort det.

En psalm av David. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvick i min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen.

Av David, en psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givit en fäste på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn. Sela. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Selah.

jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan orsak handlar svekfullt. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty det är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, till den är stor. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han skall välja. Hans själ skall bo i det goda, och hans efterkommande skall ärva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, ty han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd. Se till mitt lidande och min möda. Förlåt mig alla mina synder. Se hur många mina fiender har blivit. Hur de hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. Gud, befria Israel ur all dess nöd.

av David. Skaffa mig rätt, Herre, ty jag är oskyldig. Jag förtröstar på Herren utan att vackla. Utforska mig, Herre, och pröva mig. Rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är inför mina ögon. Jag vandrar i din sanning. Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. Jag hatar det ondas församling. Hos det ogudaktiga sitter jag inte. Jag tvår mina händer i oskuld. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre, för att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare, eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. Jag är oskyldig. Befria mig och var mig nådig. Min fot står på jämn mark.

Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall det själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du, min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren.

Av David. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var ej stum mot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som

har ondska i sina hjärtan. Löna dem efter deras handlingar, efter deras onda gärningar. Löna dem efter deras händers verk. Vedergäll dem för vad de har gjort. Ty det ger inte akt på Herrens gärningar, på hans händers verk. Därför ska han slå ner dem och inte mer bygga upp dem. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstar mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt.

En psalm av David. Ge åt Herren, i Guds söner, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbed Herren i helig skrud. Herrens röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar. Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst bryter ner cedrarna. Herren bryter Libanons cedrar i stycken. Han får Libanon och Sirion att hoppa som kalvar, som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer Kadeshöken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med frid.

En psalm, en sång av David för templets invigning. Jag vill upphöja dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet. Du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven. Lov sjung Herren i hans fromma, prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästa gråt, om morgonen kommer jubel. Jag sade när det gick mig väl, jag skall aldrig vackla. Herre, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt, men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Till dig, Herre,

ropade jag. Till Herren bad jag om nåd. Vilken vinning har du av mitt blod, av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig? Kan det förkunna din trofasthet? Hör, Herre, var mig nådig. Herre, var min hjälpare. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

För sångmästaren, en psalm av David. Till dig, Herre, flyr jag. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig, en borg till min frälsning. Ty du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Drag mig ur det nät som det lagt ut för mig. Ty du är mitt värn. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar. Jag förtröstar på Herren. Jag vill jubla och vara glad över din nåd. Ty du ser till mitt lidande. Du tar vård av min själ i nöden och överlämnar mig inte i fiendens hand. Du ställer mina fötter på rymlig plats. Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning. Mina ben förtvinar. För alla mina fienders skull har jag blivit till smälek för mina grannar och till skräck för dem som känner mig. De som ser mig på gatan flyr undan för mig. Jag är glömd, borta ur deras hjärtan, som vore jag död. Jag har blivit som ett krossat kärl. Jag hör många förtala mig. Skräck råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv. Men jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid står i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Herre, låt mig inte komma på skam, ty jag ropar till dig. Låt det ogudaktiga komma på skam. Låt dem tystna i dödsriket. Låt deras lögnaktiga läppar förstummas. Det som talar övermodigt mot en rättfärdige, med högmod och förakt. Hur stor är inte din godhet som du förvarar åt dem som fruktar dig, och som du i människors åsyn visar dem som flyr till dig. Du tar dem i ditt ansiktes beskydd mot människors sammansvärjning. Du gömmer dem i din hydda undan elaka tungor. Välsignad vare Herren, ty han har visat mig sin underbara nåd i en belägrad stad. Jag sa det i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Älska Herren, alla ni hans fromma. Herren bevarar det trogna. Men den som handlar högmodigt, vedergäller han i fullt mått. Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren.

En lärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer skall det inte nå dem. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att det ska komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla, alla ni rättsinniga.

Jubla i Herren, i rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till tiosträngad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Ty Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade, och det blev till. Han befallde, och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom. Till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig.

av David när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech som drev bort honom så att han gick sin väg. Jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig, Herren, låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. De som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. De som söker Herren saknar ej något gott. Kom, barn, och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar, hör Herren. Han räddar dem ur all nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem skall krossas. Det onda ska döda den ogudaktige. Det som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld.

Av David. Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Tag sköld och rustning och kom till min hjälp. Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hal. Låt Herrens ängel förfölja dem. Ty utan orsak har de gömt sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak har de grävt den för att ta mitt liv. Låt ödeläggelse oväntat komma över dem, så att de själva fångas i det nät de lagt ut och till sitt fördärv faller i sin egen grop. Min själ ska jubla i Herren och vara glad över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga, Herre, vem är dig lik? Du som räddar den betryckte från hans överman, den betryckte och fattige från den som plundrar honom. Falska vittnen träder fram. De frågar mig om sådant som jag inte vet. De lönar mig med ont för gott. Min själ är övergiven. Jag bar sorgdräkt när de var sjuka. Jag kuvade min själ med fasta och bad med nersänkt huvud. Jag handlade som om det gällt min vän, min bror. Lik den som sörjer sin mor gick jag sorgklädd och nerböjd. Men det gläder sig över mitt fall. Det gaddar ihop sig. Onda människor gaddar ihop sig mot mig. Jag vet ej varför. De hånar mig utan uppehåll. Bland gudlösa som hånar för en kaka bröd gnisslar det händer mot mig. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse. Mitt dyrbara liv undan lejonen. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen. Bland mycket folk ska jag prisa dig. Låt inte dem få glädja sig över mig som utan orsak är mina fiender. Låt inte dem få blinka med ögonen som utan anledning hatar mig. Ty det är inte frid det talar. Svekets ord tänker det ut mot det stilla i landet. Det spärrar upp munnen mot mig. Det säger, rätt åt honom. Nu ser vi det med egna ögon. Du, Herre, ser det. Tig ej. Herre, var inte långt ifrån mig. Vakna, stå upp, skaffa mig rätt. Tag dig an min sak, du min Gud och Herre. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre min Gud. Låt dem inte få glädjas över mig. Låt dem inte säga i sina hjärtan, det var rätt åt honom, det gick som vi ville. Låt dem inte få säga, vi har uppslukat honom. Låt alla komma på skam och blygas som gläds över min olycka. Låt dem gå klädda i skam och blygsel, dessa som förhäver sig över mig. Låt dem jubla och glädja sig som unnar mig min rätt. Låt dem alltid kunna säga, lovad vare Herren som unnar sin tjänare frid.
Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet, ditt lov dagen lång.

För sångmästaren av Herrens tjänare David. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. Han förringar inför sig själv att man ska upptäcka och hata hans brott. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Ondska tänker han ut på sin bädd. Han går den väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Herre, upp i himlen räcker din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga. Låt inte de högmodigas fot komma över mig eller de ogudaktigas hand driva bort mig. Där ligger ogärningsmän fallna, nerstötta, utan att kunna resa sig.

Av David. Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps det av likt gräs. Som gröna örter vissnar det. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. Ty det onda skall utrotas, men det som väntar på Herren skall ärva landet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men det ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid. Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige. Han biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans stund kommer. Det ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som går på rätta vägar. Men deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta, och deras bågar skall brista. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. Ty det ogudaktigas armar skall brytas, men Herren uppehåller det rättfärdiga. Herren känner det fullkomliga dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar ska de bli mättade. Men det ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. Det försvinner som rök. Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka. Men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade skall ärva landet, men det som han förbannar kommer att utrotas. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han ej till marken, ty Herren håller honom i handen. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Ty Herren älskar det rätta. Han överger inte sina fromma. För evigt blir det bevarade, men det ogudaktigas efterkommande blir utrotade. Det rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar visdom.
Hans tunga säger det rätta. Hans Guds undervisning är i hans hjärta. Hans steg vacklar inte. Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. Men Herren överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld när han ställs inför rätta. Vänta på Herren och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade. Jag såg en ogudaktig våldsverkare. Han bredde ut sig frodig, likt en seder som var väl rotad. Han drog vidare och är nu borta. Jag sökte efter honom, men fann honom inte. Ge akt på den oklanderlige, se på den rättrådige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under. Det ogudaktigas framtid blir avskuren. Det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från det ogudaktiga och frälsar dem. Ty det tar sin tillflykt till honom.

En psalm av David, en bön. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredes glöd. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är ej dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. De som står efter mitt liv lägger ut snaror. De som söker min olycka talar om min undergång. Hela tiden tänker de på svek. Men jag är lik en döv som inte hör. Lik en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör, som ej öppnar sin mun till svar. Men jag väntar på dig, Herre. Du ska svara, Herre, min Gud. Jag tänker, må de inte få glädjas över mig, eller förhäva sig över mig när min fot vacklar. Ty jag är nära att falla. Jag känner alltid min smärta. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Mina fiender lever och är mäktiga. Många är de som hatar mig utan orsak. De som lönar gott med ont står mig emot. Därför att jag strävar efter det goda. Överge mig inte, Herre, min Gud. Var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Jag sade, jag vill ta mig i akt så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun så länge den ogudaktiga är inför mig. Jag blev stum och tyst. Jag teg, fjärran från det goda, och min plåga blev allt värre. Mitt hjärta brann inom mig. Medan jag grubblade brann det som en eld. Jag talade med min tunga. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Att det finns en gräns för mina dagar. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ett intet inför dig. Endast en vindfläkt är människorna, hur säkra det än står. Sela. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Befria mig från alla mina överträdelser. Låt mig inte bli smädad av dårar. Jag tiger och öppnar ej min mun, ty det är du som har gjort det. Tag din plåga ifrån mig, för din hands aga går jag under. När du tuktar någon för hans missgärning, förtär du likt malen det han har kärt. Endast en vindfläkt är människorna. Sela. Hör min bön, Herre. Lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar. Ty en främling är jag hos dig. En gäst som alla mina fäder. Vänd din blick ifrån mig så att jag kan le igen innan jag går bort och ej mer finns till.

För sångmästaren, en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och det ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögngudar. Herre, min Gud, många är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Och mitt mod har övergivit mig. Herre, var mig nådig och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Låt alla dem som står efter mitt liv komma på skam och blygas. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem häpna och skämmas som säger till mig: rätt åt dig, rätt åt dig. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. Det som älskar din frälsning må alltid säga: lovad vare Herren. Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte.

För sångmästaren, en psalm av David. Salig är den som tar sig an den fattige. Herren ska befria honom på olyckans dag. Herren ska bevara honom och hålla honom vid liv. Han ska prisas lycklig i landet. Du överlämnar honom inte åt hans fiender. Herren är hans stöd när han ligger sjuk. Hela hans läger förvandlar du. Jag säger, Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. Mina fiender säger illvilligt om mig, när ska han dö och hans namn försvinna? Om någon kommer och besöker mig, talar han falska ord. Han samlar på skvaller och sprider sedan ut det. De som hatar mig viskar till varandra om mig. De tänker ut sådant som ska skada mig. Obotlig skada har drabbat honom. Han som ligger där ska aldrig resa sig. Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Men du, Herre, var mig nådig och upprätta mig så att jag kan vedergälla dem. Jag vet att du har mig kär, ty min fiende får inte jubla över mig. Mig uppehåller du i min oskuld och låter mig stå inför ditt ansikte för evigt. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Amen. Amen.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig, en lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Det som krossar man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

skaffa mig rätt, Gud. För min talan mot ett kärlekslöst folk. Rädda mig från falska, orättfärdiga människor. Ty du, Gud, är min starkhet. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande ansatt av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig. Må det föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Gud, med våra öron har vi hört. Våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar. Det var du som med din hand fördrev hedna folken, men dem planterade du. Du förgjorde andra folk, men dem lät du breda ut sig. Det var ej med sitt svärd de intog landet. Deras egen arm gav dem ej seger, utan din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus, ty du älskade dem. Det är du som är min konung och Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte på min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra ovänner. Dem som hatar oss låter du komma på skam. Gud, vi lovar dig hela dagen. Ditt namn prisar vi för evigt. Sela. Ändå har du förkastat oss och låtit oss stå med skam. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för fienden, och det som hatar oss tar byte. Du låter oss bli uppätna som får. Du skingrar oss bland hedna folken. Du säljer ditt folk för ingenting. Den vinst du gör är inte stor. Du låter våra grannar håna oss. Från dem som bor omkring oss kommer spott och spe. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken. Du låter folken skaka på huvudet åt oss. Hela dagen är min smälek inför mig. Blygsel täcker mitt ansikte när jag hör hånarens och baktalarens ord, när jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss. Men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan vände sig inte bort. Våra steg vek inte av från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödsskugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt ut våra händer mot en främmande Gud, skulle då inte Gud ha upptäckt det? Han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Vakna upp! Varför sover du, Herre? Vakna! Förkasta oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull.

För sångmästaren, till liljornas melodi, en lärosalm, en sång om kärlek, av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av vackra ord. Jag säger, min sång gäller en konung, min till liljornas melodi, en lärosalm, en sång om kärlek, av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av vackra ord.

Ida, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet. Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska lära dig underbara gärningar. Skarpa är dina pilar. Folk ska falla för dig. Konungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron står i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från elfenbens palats gläder dig stränga spel. Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. En drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din faders hus. Låt konungen ha sin glädje i din skönhet, ty han är din herre. För honom skall du falla ner. Dottern Tyrus kommer med gåvor. Det rika bland folket söker din gunst. Full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket. Av guldvirkat tyg består hennes dräkt. I brokigt vävda kläder förs hon till konungen. Jungfrur, hennes väninnor, följer henne. Det leds in till dig. Under glädje och jubel förs det fram. Det tågar in i konungens palats. I dina fäders ställe skall dina söner komma. Du ska sätta dem till furstar överallt i landet. Ditt namn vill jag upphöja bland alla kommande släkten. Därför skall folken lova dig alltid och för evigt.

För sångmästaren, en sång av Kåras söner till alla mått. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta om en jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om en havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Och bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner.

när han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Selah.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Klappa i händerna alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop. Ty Herren den högste är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades stolthet. Sela. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung. Ty Gud är konung över hela jorden. Lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hedna folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.

En sång, en psalm av Koras söner. Stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud är i dess palats. Han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig samman. Tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska. Som när Tarsis-skeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. Vi tänker, o Gud, på din nåd när vi är i ditt tempel. Så som ditt namn, o Gud, når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig. Juda döttrar jublar för dina domars skull. Gå runt Sion, vandra omkring det, räkna dess torn, ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Hör detta, alla folk. Lyssna, alla ni som lever i världen. Både hög och låg, rik och fattig. Min mun skall tala visdom, mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord, tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar, när mina förföljares ondska omger mig? De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ, och han ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Ty man ser att det visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom det, och måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. Som en fårjord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när marken gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket, det får ingen upphöjd boning. Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld. Han skall ta emot mig. Sela. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej dit ner. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så skall hans själ gå till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd, är lik boskapen som förgås.

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom, och kring honom stormar det våldsamt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, ty Gud är den som dömer. Sela. Hör mitt folk, jag vill tala, Israel, jag vill vittna mot dig. Jag är Gud, din Gud. Det är inte för dina slaktoffer jag vill gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty alla skogens djur är mina. Boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer. Skulle jag äta tjurars kött eller dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den högste. Ropa till mig på nödens dag så skall jag rädda dig, och du skall ära mig. Men till den ogudaktige säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga? Du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig. Om du ser en tjuv håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror. Du hånar din mors son. Sådant gör du, och jag tiger. Då tror du att jag är som du. Men jag skall straffa dig och låta dina ögon se det. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen skall jag låta se Guds frälsning.

För sångmästaren. En psalm av David när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsningsgud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare.

För sångmästaren, en sång av David, när edomiten Doeg kom och sade till Saul: David har gått in i Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig? Guds nåd varar för alltid. Din tunga tänker ut fördärv, den är lik en skarp rakkniv. Du handlar bedrägligt. Du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela. Du älskar allt tal som gör skada, du falska tunga. Därför ska Gud slå ner dig för alltid, gripa dig och rycka dig ut ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. Sela. Det rättfärdiga ska se det och frukta. Det ska le åt honom. Se, där är en man som är gjord Gud till sitt värn. Han litade på sin stora rikedom. Han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

För sångmästaren till Mahalat, en sång av David. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa ogärningsmän som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Gud. Där grips det av förfäran, men ingenting finns att frukta. Ty Gud skingrar deras ben när de lägrar sig mot dig. Du låter dem komma på skam, ty Gud har förkastat dem. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Ty främlingar reser sig upp mot mig. Våldsmän står efter mitt liv. Det har ej Gud för sina ögon. Sela. Se, Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Det onda ska falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Med villigt hjärta vill jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga ser mina fienders fall.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. När fienden ropar, när den ogudaktige skriar, ty det vältrar ondska över mig, i sin vrede förföljer det mig. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller över mig. Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duvan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Sela. Jag skulle skynda mig att söka skydd undan stormvind och oväder. Förvirra dem, Herre, gör deras tungor oense, ty våld och strid ser jag i staden. Dag och natt går jag omkring den, uppe på dess murar. Ondska och olycka råder där inne. Den är full av fördärv. Förtryck och svek viker ej från dess torg. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi som levde i ljuvlig förtrolighet. Vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Låt döden komma över dem. Låt den fara levande ner i dödsriket. Ty ondska råder i deras boning, i deras hjärta. Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och ger den frid, så att det inte kan komma mig nära. Ty det är många som står mig emot. Gud skall höra mig och förutmjuka dem. Han som sitter på sin tron sedan urminnes tid. Sela. Ty det ändrar sig inte. Det fruktar inte Gud. Den mannen bär hand på sina vänner. Han bryter sitt förbund. Orden i hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja. Ändå är det dragna svärd. Kasta din börda på Herren. Han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. Du, Gud, skall störta dem ner i fördärvets grop. Det blodtörstiga och falska skall inte nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

för sångmästaren efter den stumma duvan i fjärran. En sång av David när filisterna grep honom i Gat. Var mig nådig Gud, ty människor vill ta mitt liv. Stridslystet angriper det mig hela tiden. Ständigt står mina förföljare efter mitt liv. Det är många som i högmod strider mot mig. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig? Ständigt förvränger det mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar sig samman, de lägger försåt. De vaktar på mina steg, de står efter mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det står ju i din bok. Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud. Jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när han flydde för Saul och var i grottan. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig. Ty till dig flyr min själ. Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Min själ är omgiven av lejon. Jag måste ligga bland eldsprutare. Bland människor som har tänder som spjut och pilar och tungor skarpa som svärd. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden. Det lägger ut nät för mina fötter. Min själ böjs ner. Det gräver en grop för mig, men det faller själva i den. Sela. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och lovprisa. Vakna upp, min ära. Vakna upp, saltare och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden.

för sångmästaren fördärva inte. En sång av David. För ni verkligen rättfärdighetens talan när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Era händer banar väg för våld i landet. De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen. De lögnaktiga far vilse allt ifrån moderlivet. De har gift i sig, likt ormens gift. De liknar en döv huggorm som tillsluter sitt öra så att han inte hör ormtjusaren som är så skicklig att besvärja. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre. Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar, låt dem vara utan udd. Låt honom vara lik snigeln som löses upp och utplånas. Lik en kvinnas ofullgångna foster som inte får se solen. Innan era grytor känner hettan från törnet skall han svepa bort det med en stormvind, vare sig det friskt eller brinner. Den rättfärdige ska glädja sig när han ser hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. Och människorna ska säga: den rättfärdige får sin lön. Det finns en Gud som dömer på jorden.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig för mina motståndare. Rädda mig från ogärningsmännen. Fräls mig från blodtörstiga män. Det ligger i försåt för mig. Mäktiga män gaddar ihop sig mot mig utan att jag har gjort någon överträdelse eller synd, Herre. Utan att jag begått någon missgärning rusar de fram och gör sig redo. Vakna, kom till mig och se. Herre, Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna upp och ställ alla folk till svars. Skona ingen som handlar trolöst. Sela. Varafton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Se vad deras munnar spyr ut. Svärd är på deras läppar. De tänker, vem hör oss? Men du, Herre, ler åt dem. Du bespottar alla hedna folk. Min styrka, till dig vill jag hålla mig. Ty du, Gud, är min borg. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Dräp dem inte, så att mitt folk inte glömmer det. Låt dem irra omkring genom din kraft. Störta ner dem, Herre, du vår sköld. Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod genom den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att det ej mer finns till. Låt dem veta att det är Gud som härskar i Jakob. Ja, till jordens yttersta ändar. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Det strövar omkring efter föda och gnyr om det inte blir mätta. Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. Min styrka, dig vill jag lovsjunga. Ty du, Gud, är min borg, min nåds Gud.

för sångmästaren efter vittnesbördets lilja, en sång till lärdom av David när han var i strid med Aram Naharajim och Aram Soba, och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, 12 000 man. Gud, du har förkastat och skingrat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Du har kommit jorden att bäva och rämna. Hela nu dess brickor, ty den vacklar. Du har låtit ditt folk uppleva hårda ting. Du har givit oss vin att dricka så att vi raglar. Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Sela. För att dina älskade ska räddas, fräls oss med din högra hand och bönhör oss. Gud har talat i sin helgedom. Jag ska triumfera. Jag ska utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Gilead är mitt. Mitt är Manasse. Efraim är mitt huvuds värn. Juda min härskarstav. Moab är mitt tvättfat. På Edom kastar jag min sko. Bryt ut i jubel över mig, du filistenas land. Vem ska föra mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du ej mer drar ut med våra herrar? Ge oss hjälp mot ovännen. Människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra fiender.

För sångmästaren till stränginstrument av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. Du, Gud, hör mina löften. Du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år skall vara från släkte till släkte. Han ska sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

0: För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg, en nedbruten mur. Det rådslår om att störta honom ner från hans höjd. Det älskar han.
1: Du lyssnar på Radio Lidköping, FM 93,8. Här kommer Sveriges kristna radio.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: En reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss så gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarar Pingstkyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar, lyssnar vi till musik och pålysningar.

Hej och välkomna till Pingstkyrkan i Lidköping. Välkommen till närradion där vi ska sända från gudstjänsten. Innan vi gör det så ska vi se lite vad som kommer att hända den kommande veckan här i församlingen och våra församlingar i närområdet. Idag så har vi då som sagt gudstjänst här i Lidköping klockan 11.00 där Niklas Viktorell kommer att predika. På tisdag är du välkommen till tisdagsgemenskapen i Grästorp klockan 14.00 till 15.30 och på bön och lovsång här i Lidköping 18.30. På onsdag den 16 september så är det bön i Örslösa klockan 18.30 och på torsdag så har vi våran alfakurs här i Lidköping klockan 18.30 samt bibelsamtal och bön i Grästorp klockan 18.30. Kollans ögruppen har även gruppmöte på torsdag klockan 19.00 ute på udden. På fredag så är du välkommen på morgonbön för dig som är morgonpigg klockan 07.00 här i Lidköping. Och då är det i bönerummet som är på andra våningen och man går in via entrén som är mot torget. Vips som är för dig som går på mellanstadiet kommer även komma igång på fredag. Och då ses vi klockan 19.00 och man går in från bakgården. Och nästa vecka, den 20 september, ses vi återigen för gudstjänst. Och då är det antingen 10.30 i Örslösa eller i Lidköping klockan 11.00. Idag under gudstjänsten så är det Niklas Viktorell som predikar och Palle Edström som kommer hålla i nattvarden. Henrik Olsson med team som kommer spela musik för och med oss. Jag som pratar heter som sagt Benedikta och med mig har jag Emma Bless Safari som sköter radion. Är det så att du vill lyssna på den här gudstjänsten i efterhand så kan du alltid göra det på vår hemsida. Så finns det en länk och det är pingstlidkoping.se där du även hittar kalendern eller på radiolidkoping.se där sändningen kommer ligga kvar i en vecka. Jag önskar dig en välsignad vecka och en jättebra söndag.

0: Nej, ni kan komma upp när jag är färdig. Ja. Ja. Välkomna ska ni vara allihopa till Pingstkyrkan idag. Hoppas att du ska känna dig hemma här idag. Och ja, vi ska se fram emot en gudstjänst tillsammans där vi kommer fira nattvard bland annat. Och så kommer vi också hälsa Mikael Malmborg välkommen in i tjänsten som föreståndare för Second Hand, vår Second Hand butik. Känns väldigt roligt att få göra det idag och få vara med och be för honom in i det uppdraget. Second Hand är ju någonting som betyder mycket för oss som församling, och vi tror också att det är någonting som betyder en hel del för vår stad och för människorna som finns där. Väldigt glada för det. Hörrni, idag är ju en alldeles speciell dag. Ja, jag ska säga det också att jag kommer att predika. Jag heter Niklas Viktorell och jag är pastor här i den här kyrkan. Så jag ska predika så småningom. Men det är också en viktig dag för vårt land idag, för att det är ju valdag idag. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle göra så att vi inleder med att be för vårt land. Be för den framtid som ligger. Det är väldigt svårt att veta vad är bäst och hur ser det bästa ut för Sverige. Men då får man lägga det i Guds händer och tro på och lita på att han vill beskydda och bevara vårt land. Så det ska vi göra inledningsvis här då. Och alla de människorna som är engagerade i politik. Det står ju så här i första Timotebrevet, i andra kapitlet och de första två verserna. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Så vårt uppdrag som kristna, det är att vi ber för de människorna som har olika positioner och ställningar, som har möjligheten att påverka vårt land. Och det ska vi göra tillsammans. Tack Herre för att vi får lägga vårt land, Herre, i dina händer. Herre, idag så är det en viktig dag för vårt land, du vet det. Det är val och vi vet inte hur det valet kommer att gå eller vad det riktigt kommer att innebära, Herre. Men vi ber, Herre Jesus, att det ska få bli ett val som blir bra och gott för vårt land, Herre. Vi ber för att vi ska få en god framtid, Herre Jesus, för alla de människor som bor här i vårt land. Herre Jesus, vi ber också för alla de människorna som är engagerade på olika sätt inom politiken. Herre, välsigna dem, Herre. Och låt dem, Herre, få fatta riktiga beslut och bra beslut för vårt land och för människorna som bor här, Jesus. Det ber vi om. Herre, bevara vårt land, Herre, från allt som är ont, och bevara vårt land, Herre Jesus, så att vi får leva i fred och i frid, Herre Jesus. Det ber vi om. Tack för allt det goda som du har öst över oss. Hjälp oss att ta tillvara på det på rätt sätt, Herre Jesus. Tack att vi får lägga vårt land och framtiden i dina händer och veta att oavsett vad som händer och sker, så är du den som är densamme. Och vi kan alltid lita på dig, Herre. Vi kan alltid lägga våra liv och vår framtid i dina händer, Herre Jesus. Tacka dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Och nu, vi ska snart sjunga tillsammans, men jag skulle bara vilja berätta för er också om i fredags kväll. Då hade vi en satsning i Källby med Simon Möller. Det var mycket barn och mycket ungdomar som kom dit den där kvällen. Och det var en riktigt, riktigt härlig, riktigt, riktigt fin kväll med ett väldigt enkelt och tydligt budskap om vem Jesus är och att det går att tro på honom och lita på honom. Och det var också flera stycken som faktiskt tog till sig det och som sa att jag vill tro på Jesus. Och det är vi väldigt, väldigt glada för. Det blev en otroligt fin kväll. Så vi ber om att det ska få bli att det ska få fortsätta och bli någonting positivt utav det, alla de relationer som har skapats där under den kvällen. Och vi ber om att vi också ska få se frukt av det i framtiden. Så väldigt, väldigt glad för det, väldigt, väldigt glad för alla de som var med på olika sätt och hjälpte till så att det var möjligt att göra den där kvällen. Det är fantastiskt att se när vi tänker att, och när vi vill göra någonting, så är det många som är beredda på att ja, men jag vill vara med. Och det är väldigt, väldigt roligt att se det. Var du inte där så var det ju det synd för dig, men du får ju tänka att det var bra för dem som var där och det var väl signat. Och nästa gång när det är något sånt här, så missa inte den möjligheten att faktiskt vara med och se det som händer när vi gör såna här saker, för det betyder väldigt mycket. Hörrni, nu ska vi sjunga. Ska vi stå upp kanske också? Vi står upp och sjunger tillsammans.
1: Som Niklas sa, det är, och det är väl känt för de allra flesta i alla fall, så är det ju val idag. En del har gjort sitt val, vilka som ska regera i Sverige och, eller som man vill ska regera i Sverige och i kommun och landsting och så här. Men så har vi ett val som, det kan vi inte göra bara var fjärde år eller någon gång i livet, utan varje dag, att välja att Jesus ska få regera i våra hjärtan. Att idag väljer jag Jesus.

0: Gud, vi beundrar dig. Du som har funnits alltid och sett allt som någonsin har hänt i hela världen i alla generationer och som fortfarande älskar oss. Som inte har gett upp på oss. Som fortfarande är god. Som fortfarande är rättvis. Som fortfarande är helig. Som fortfarande är densamme som du alltid har varit. Som fortfarande är lika pålitlig för oss som du var för Abraham. Som du var för Isak. Som du var för Jakob. Gud, jag tackar dig att du är densamme för oss. Och vi vill lyfta våra händer och beundra dig. Du är underbar. Hela naturen vittnar om dig. Om din skönhet, om din makt, om din kraft, Gud. Och vi beundrar dig. Fantastiskt att få komma tillsammans med människor som älskar Gud. Och få stå tillsammans i lovsång. Och låta livet falla in på rätt plats. För Gud är Gud överallt. Idag står jag här med vår församlingspedagog, Elisabeth Wallgren. Jag är så glada för Elisabeth och jag får frågan hela tiden. Men kommer du fortsätta nu då eller? Vi är en kyrka som har barnverksamheter som drivs av team tillsammans med anställda. Vi fortsätter med förstärkning av en otrolig kompetens, en otrolig människa och ett engagemang för barn. Och vi är så tacksamma. Be gärna för Elisabeth, be för barnen och bara tacka Gud för det han gör i den generationen som vi får se växa upp här. Jag håller i de här. Det är små kort som påminner oss och bjuder in oss till VIP-festivalen i Jönköping. Och när jag har det här kortet samtidigt så vet jag att det är, eller framför mig så vet jag att det är den 17 oktober. Men jag behöver läsa innan till. Då har vi bokat en buss. Behövs det så bokar vi flera. Och vi bjuder in alla familjer att följa med på bussresa till VIP-festivalen i Jönköping. Anordnas av Hyllerud med vänner tillsammans med Pingstkyrkan i Jönköping. Och många andra kyrkor i vårt närområde. 17 oktober avgår bussen här utifrån. Vill man anmäla sig, vill man veta mer så är det bara att mejla expen, adressen. Och vill man ha lite mer detaljer så kan man göra som jag gör som inte har ett minne för tillfället. Då går man in på Pingstlid Coping Barn och letar upp inlägget om VIP-festivalen och får lite mer detaljer. Idag är det jag och Irma som är i barnkyrkan och Elisabeth.
1: Och jag och Maria är i Söndagskaj. Och Söndagskaj, det är ju för undervisningen riktar sig till de som går i mellanstadiet. Men om man känner att man vill följa med upp och går i högstadiet så är det okej. Okay. Fast undervisning är för mellanstadiet. Vi riktar oss till den åldern. Och så har vi ju från nu i höst.

0: lite nyheter på Söndagskaj. Så första söndagen i varje månad, då är det uppdelat för killar och tjejer för sig. Emrik och gänget har killarna och hittar på roliga grejer. Och Paula och gänget har hand om tjejerna. Killarna, det är för mellanstadiet. Men för tjejerna... Det är för alla nu, bra. Killarna, det är för alla nu. Jag hade missat den från förra. Men för tjejerna är det också för alla. Och då är det ingen ålder. Från mellanstadiet och uppåt. Tills man tycker att man inte vill vara med längre. Man är jättevälkommen. Men det är första söndagen i varje månad. Då är det Kaj Connect. De andra söndagarna i månaden är det söndagskaj som vanligt. Det var det jag ville informera om.
1: Superbra. Så då ska vi ta och be om lite härlig musik. Så gör vi så att barnkyrkan samlas här vid korset med mig och Irma. Så ska vi smyga iväg och kyrkan vet att vi sträcker våra händer och ber för barnen.

0: Då har vi släppt iväg barnen med välsignande händer. Jag heter Karina och jag skulle vilja hälsa Mikael fram här och hålla i den andra micken. Mikael, inte vilken Mikael som helst, utan Mikael Malmborg. Välkommen. Mikael.
1: Tack så mycket. Oj.
0: Kul att få stå här med dig, Mikael. Och du står ju här för att du är våran nya föreståndare på Second Hand. Och nu har det gått några veckor. Hur är din känsla?
1: Jätteroligt att vara här, först och främst måste jag säga. Kul att se er alla. Ja, det har gått några veckor. Jag började strax i slutet på juni och inledde, jobbade en vecka och sen var jag ledig i flera veckor. Men tänkte ju hela tiden på second hand, second hand, second hand. Och det känns otroligt roligt, spännande och viktigt att få ha gått in i den här rollen. Bara positivt.
0: Mm. Är det så att är du en second handare?
1: Ja. Jag är ju det.
0: Ja.
1: Vi bodde i Stockholm i ganska många år, jag och Rebecka, min fru, och hon undrade ibland så här, måste du stanna mitt i trafiken vid den här containern också? Och det var ju så på den tiden, det här var ganska länge sedan, då var det okej faktiskt att ta saker ur containrar. Och ni vet, innerstan i Stockholm så hade man kanske inte bil många, utan de slängde ut det mesta inom containern som stod. Så att vi har ganska många sådana containerfynd och jag tror ganska få saker vi har köpt nya faktiskt. Så att jag lever lite grann i det här återbruket sedan många, många år, så att det känns kul.
0: Du, vi ser ju second hand som en del utav vår församling. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det tycker jag är helt rätt tanke. För
0: är det uppdraget som stämmer för församlingen och second hand? Eller rättare sagt, uppdraget som församlingen har, går det hand i hand med second hand?
1: Ja, jag tror det, för det finns ju flera dimensioner i ett återbruks- och second hand-arbete. Dels så är det ju otroligt många personer som faktiskt köar varje onsdag och lördag för att komma in i butiken. Det är inte så många andra ställen där vi har kö på det sättet. Till villa, ja, där finns det kö innan det är dags. Men sen så är det nog inte så många sådana ställen. Och tänk att få vara en församling med en sån verksamhet där folk faktiskt köar för att komma in. Det är rätt coolt. Vi har också hela återbrukstanken att ta vara på det som andra inte längre vill ha. Att för andra, tredje eller fjärde gången få använda en pryl, en soffa eller vad det nu kan vara. Alltså när man åker till återvinningscentralen och det slängs och slängs och slängs saker, så finns vi där med återbruket, där vi, Agape och FA-fyndet också delar på att hämta saker tillsammans med Melby IK också, som hämtar möbler. Så att det är en väldigt bra tanke, men tänk att få knyta ihop församlingen ännu mer med second hand. Att de människor som kommer där, många har inte mött Jesus, att kunna få skicka med dem på något sätt en känsla och en tanke. Vi ber ju inför varje försäljningstillfälle. Vi ber tillsammans med personalen varje fika rast som vi har, eller på förmiddagar, för verksamheten, för de som är där, för de som kommer och de som arbetar. Och där sitter ju människor som inte alls kanske har en tro, men som har jobbat på second hand i många år. Någon är muslim, någon har inte någon tro, men de får vara med och dela en bönegemenskap också. Inget tvång. Man är med på det sätt man vill. Men det är viktigt att vi visar att vi är en kyrka och vi är en församling. Också i second hand. Och där tror jag att vi kan hjälpas åt att be för second hand. Vi kan också hitta bra sätt att hitta budskap till de som besöker oss. Och det jobbar vi mycket med i tanken just nu. Jag har en fantastisk parhäst i Henrik som jobbar och sliter. Gör en otrolig insats, kan ni veta. Tillsammans med alla andra volontärer. Flera av er är här idag. Utan er skulle vi ju heller inte klara oss, men vi behöver också fler. Nu predikar jag, känner jag, så att jag stannar här.
0: Så roligt. En del av församlingen. Jag tycker det är så kul att få prata med dig här, att du berättar om detta. Det uppdrag som vi har i församlingen. Att du är på plats så viktigt. Du är en föreståndare med lång erfarenhet av ledarskap. Så roligt. Nu ska vi få be för dig och be om välsignelse. Så nu tar vi fram pastorn Niklas.
2: Då hjälps vi åt och välsignar Mikael och ber för tjänsten och ber för second handen och det. Hjälp till nu och be. Tack Herre för Mikael Herre. Tack för den han är och tack för de gåvor som du har lagt ner i hans liv Herre. Tack för att han i den tiden som är just nu ska tjäna dig genom att vara på second handen med alla de gåvor som du har lagt ner i honom Herre. Herre, jag ber om välsignelse över hans liv. Jag ber om välsignelse över tjänsten som han står i Herre. Jag ber om att de här gångerna när han känner att oj, nu tryter kraften Herre, då ber jag om att du ska lyfta honom och ge honom ny kraft Herre Jesus. De gångerna när han känner att oj, nu vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det här eller svara på det här. Tack för att du vill komma med vishet då Herre Jesus. De gångerna Herre Jesus då han känner att han inte har så mycket mer kvar att ge Herre. Tack för att du ger någonting genom honom då Herre Jesus. Tack för det. Tack att du ska beskydda honom och du ska bevara honom Herre Jesus. Och tack för att du ska välsigna arbetet på second handen Herre Jesus. Tack att vi kommer få se nya saker hända, människorna som kommer dit Herre, som är där, allt som sker där Herre Jesus. Låt det få vara välbehagligt inför dig Herre, det ber vi om. Tack att du välsignar Mikael och Rebecca och hela familjen Herre Jesus, och du innesluter dem Herre, alla i din starka famn och i din kraft Herre Jesus. Tack att vi får lägga dem i dina händer Herre Jesus, och de får gå och stå på dig och i din nåd Herre, i Jesu namn Herre. Amen.

Innan Niklas ska få predika för oss så ska vi sjunga tillsammans att Gud är mitt ibland oss. Och han är den som banar väg i alla sammanhang som vi låter honom göra det. Och vi ska göra en insamling också. Brukar göra den via Swish sedan ett antal år tillbaka. Swish-nummer, det här är till församlingens verksamhet. Swish-nummer kanske kommer upp här bakom mig också, men det är 123-137-1921. Jag tror att det finns i bänkan också. Lappar om du glömde det jag sa nu.

0: Jesus, du är den högste. Den enda som är värd att tillbes. Herre, tack för att du har ett ord, en hälsning till oss. Signa Niklas och tala det som du vill att han ska säga. Och vi som ska höra, vi hör det du vill att vi ska höra. Amen.
1: Ja, hörni, idag så ska jag återgå till en text som jag tror att jag har predikat över den tidigare, kanske ett par tillfällen. Och det är väl en text som jag tror är ganska men återkommande. De flesta skulle nog säga att man har hört den här texten eller läst den här texten eller kanske till och med då hört predikningar eller undervisning omkring det. Och det är från Johannes 14 och 6 som jag ska utgå ifrån. Vi ska läsa den alldeles strax här lite senare. Men innan det så skulle jag bara vilja säga någonting om... För det här är att Jesus uttalar någonting om vem han är i den här texten. Och när vi kommer nära Jesus eller när vi försöker se vem han är, så är det ganska lätt för oss att vi skapar en bild av vem Jesus är som liksom ska passa in i vårt liv, snarare än att det är så att vi försöker passa in vårt liv i vem han är. Alltså vi har en tendens till att vilja forma Jesus på ett sätt som vi tycker liksom funkar eller är bra eller så. Men frågan är ju, vem säger han att han är? Och vem är han i grunden? För någon vecka sedan här så var jag och min dotter Alina på en resa tillsammans. Då var vi på Azorerna. Och då gick vi i sådana här ganska klassiska souvenirbutiker som det finns på alla sådana här ställen som, där det är mycket turister, ni vet. Och det är ju massa olika grejer som man kan köpa där. Och där fanns det ganska många olika så här figurer med Jesus. Och då så... så stötte jag på den här. Jag vet inte om ni ser om det är så tydligt, men det här är alltså Jesus och Maria och Josef, och de befinner sig i en ananas. Och då börjar man ju fundera på vad gör Jesus i ananasen? Vad är liksom kopplingen? Vad handlar det här om? Och jag tänkte bara att det här är ändå en ganska bra bild på hur vi människor använder det som finns runt omkring oss, vårt liv, den situation vi är i, och sen så tar vi Jesus liksom in i den situationen och så tänker vi att men så här kan Jesus vara. I det här fallet så måste det ju ha att göra med då att de odlar en del ananas på Azorerna, och då finns det ju någon koppling där. Men jag förstår den inte riktigt. Jag begriper mig inte på, och det fanns en del andra sådana här bilder också som jag tänkte, men vad betyder det här? Men ni vet, det här är ändå en bild som säger någonting om att vi gärna formar Jesus utifrån vårt liv, våra omständigheter och det som finns runt omkring oss. Men den här predikan då handlar kanske lite grann om det här, att inte forma Jesus så att han passar in i ditt liv, utan forma ditt liv så att det passar in i Jesus. Och det är en ganska stor skillnad. Och det är det som jag ska försöka säga någonting om idag då. Ska vi läsa texten tillsammans? Här är inte en lång text, men den säger några väsentliga saker om vem Jesus är. Han säger så här: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ja, för att verkligen förstå den här, vad han säger här, så måste vi ändå gå tillbaka till Gamla testamentet. Och var Jesus egentligen hämtar den här tanken ifrån. Ni vet, första gången som Gud ska berätta om vem han är för oss människor, så är det nog kanske egentligen Mose som får det tillfället och liksom få ett namn på vem Gud är. Och då hör det till berättelsen att ni vet, Mose, han växte upp i Egypten. Folket, Israels folk, var slavar i Egypten. Men Mose, han växte upp som i hovet och nästan som en son till farao. Men sen så var han tvungen att fly därifrån, och han levde som flykting på grund av att han hade slagit ihjäl någon. Och han levde liksom kanske även dolde sin identitet och så. Och sen går han ju ute i öknen och han är där med fåren som han vaktar. Och sen när han är ute i öknen och i det här bergslandskapet, så ser han någonting förunderligt. För det är en buske där, och den här busken, den brinner. Busken brinner, men den brinner inte ner. Eller upp, eller hur man nu säger. Den försvinner inte, utan det fortsätter att brinna. Så att han blir ju nyfiken, vad är det här? Han går närmre. Och när han går närmre så förstår han att det är Gud som är här. Han hör en röst som säger att du står på helig mark. Du ska ta av dig dina skor, för du är på helig mark. Och så börjar Gud berätta för Mose att han vill befria folket ifrån det här fångenskapen, förtrycket som de lever ur i. Och han har bestämt sig för att nu får det vara slut. Nu ska de få komma bort ifrån det här slaveriet, och så ska de få bli fria. Och så säger Gud till Mose så här att: och jag vill att du leder dem ut ur Egypten. Du ska göra det. Det är ditt uppdrag. Och visst, det är lite så här fram och tillbaka. Han är väl inte så här, det är väl inte så att han ropar yay, woho, det här var ju det bästa förslaget någonsin. Utan det är ju snarare lite, men Gud, hur har du tänkt det här nu då? Men han ställer ju en viktig fråga till Gud. Och det är den här frågan: vem ska jag säga har sänt mig? Med vilken auktoritet ska jag komma och påstå att de här människorna ska få bli fria? Och då svarar ju Gud: du ska säga att jag är har sänt dig. Alltså, Gud säger om sig själv: jag är. Och vad handlar det om då? Jo, men att Gud säger att han är, det handlar ju om att han alltid har varit och att han alltid kommer och vara och finnas till. Det handlar om att han är hela livets ursprung. Det handlar om att han är oföränderlig. Han förändras inte, utan han är densamme. Och det går inte att lägga till någonting till Gud för att han ska bli någonting mer. Och man kan heller inte ta bort någonting ifrån honom, utan han är. Och mer än så behöver vi egentligen kanske inte veta om honom. Vi behöver veta att han är den han är. Om Mose blev mer klok på det svaret, det vet inte jag. Men det var det svaret han fick. Vem ska jag säga har sänt mig? Säg att det är jag är. Och när Jesus då kommer in och så ska han tala till människor, så gör han ett enormt påstående. 7 gånger i Johannes evangeliet så säger han så här: jag är. Och sen lägger han till någonting efteråt. Här i det här fallet är det ju då vägen, sanningen och livet. Så när Jesus säger jag är, så innebär det att människorna som är där då, de förstår att, vänta nu här, han kopplar sig själv till den Gud som vi tror på, till den Gud som uppenbarade sig för Abraham och Jakob och Mose och alla de här karaktärerna i Gamla testamentet. Han säger att han är kopplad till den Gud som har fört oss ut ur slaveriet och in i frihet till vårt land som vi bor i. Han säger att han är den som allting som existerar kommer ifrån. Det är det som Jesus säger. Så det är inte konstigt att det fanns människor som tänkte att han är inte klok. Han har tappat det totalt. Därför att han säger ju någonting om sig själv som är helt orimligt. Han säger att han är den som är den högste, den störste. Det här är viktigt att vi förstår när vi läser den här texten. För när Jesus säger jag är, så innebär det att vi kan se på honom, och när vi ser på honom så ser vi Gud. Och det innebär också att när Jesus då säger att jag är vägen, sanningen och livet, så innebär det att vi kommer att passa in i den bilden. Varför då? Jo, därför att du och jag har skapat, är skapade till att vara lika Gud. Det är därifrån vi kommer. Vi är skapade till att ha en relation med Gud. Och den relationen, den kan vi ha enbart genom Jesus Kristus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså, jag skulle vilja säga då idag att de här sakerna, vägen, sanningen och livet, det är olika saker som finns nedlagda i våra liv som människor och som formar vilka vi är, eller som gör att vi är människor eftersom vi är lika Gud. Ungefär så här. Jesus säger att han är, jag är. Och då blev det ju lite snyggt en triangel där, och då kopplar du ju det till treenigheten, och det är ju bra. Då är det ju så här att vi är skapade till att passa in i det där. Vi är skapade till att passa in i att Jesus säger att han är vägen. Hur menar jag då? Och då menar jag så här. Vi människor, om det finns någonting som är gemensamt för oss, så är det så här. Vi är på väg någonstans. Vi är alltid på väg någonstans. Varför är vi det? Jo, därför att allting som har liv, det förändras. Om någonting inte förändras, då lever det inte längre. Men allt som har liv, det förändras. Och det utvecklas. Och det är meningen att vi människor ska utvecklas mot någonting, bli någonting. Det finns en längtan i oss att faktiskt bli någonting, att vara någonting. Vi vill bli en bättre människa, eller vi vill komma rätt i livet, eller vi vill hitta meningen med livet, eller vad det är. Vi är på väg. När vi var på Azorerna så fanns det en liten park utanför där vi bodde, och där fanns det också ett café. Ett jättetrevligt litet café, och den här föreståndaren för det här kaféet. Jag var där ganska många gånger under den här tiden, och jag var där och fikade. Och han, nästan den första frågan som han ställde till mig, det var så här: var kommer du ifrån? För han visste ju att jag var turist. Ja, var kommer du ifrån? Ja, men jo, men jag kommer från Sverige. Jaha, ja, okej. Och då är det ju genast så här: ja, kommer från Sverige. Ja, men du vet, jag har en släkting som... Och bla, bla, bla, bla, bla. Det här är ju en fråga som du säkert har fått någon gång. Var kommer du ifrån? Och det är säkert en fråga som du har ställt till någon också någon gång. Var kommer du ifrån? Det är ju en fråga som vi ställer därför att vi vill lära känna en person. Vi vill förstå någonting om den här personen. Vart kommer du ifrån? Vem är du egentligen? Det är ju det som ligger i den frågan. Nästa fråga som han ställde, det var så här: ja, men nu när du är här då, var bor du någonstans då? Det är ju en annan sån fråga som vi gärna ställer. Var bor du någonstans då? För det är också någonting sånt som talar om vilka vi är. Och vi vill liksom veta lite, jaha, du bor där och sådär. Ja. Och så lär vi känna varandra på det sättet. Men du vet, det finns en tredje fråga som jag skulle vilja kalla för på spåret-frågan. Och den frågan undrar jag om du någonsin har fått. Och den frågan, den lyder så här: var är du på väg? Bam! Vilken fråga! Alltså allvarligt talat, tänk om du i ett samtal med någon skulle få den frågan. Jaha, du heter Kjell. Tjena Kjell, var är du på väg någonstans? Det är ju en fråga som rymmer otroligt mycket. Och som också är en fråga som vi borde ställa oss själva. Vart är jag på väg? Du vet vart du kommer ifrån, förmodligen. Du vet var du befinner dig någonstans, förmodligen. Men vet du vart du är på väg? Alltså, vägen. Jesus säger att han är vägen. Vi behöver ett mål, vi människor. Vi ska någonstans. Vi kommer någonstans ifrån, men vi ska också någonstans. Och då gäller det ju att veta, vart ska vi? Hur ska vi komma rätt? Och då säger Jesus, jag är vägen. Och här finns det ju en risk för oss att vi vill kanske snygga till det Jesus säger lite grann. För det här är ett ganska jobbigt uttalande. När Jesus säger att han är vägen, då innebär ju det att han säger att andra vägar inte är lika bra, eller hur? Och så vill vi gärna istället kanske säga att ja, men han, Jesus kanske är en väg. Och det är många som säger det. Ja, men Jesus är en väg. Men det är inte det Jesus säger. Det är inte det Jesus säger. Han säger, jag är Gud och jag är vägen. Jag är vägen för att du ska komma rätt. Det är det som du behöver se. Att jag är vägen. Vart är du på väg? Ja? Och han säger att han är vägen. Men sen säger han ju också då att han är sanningen. Och då tänker jag så här, att det här med sanningen, det har också väldigt mycket med meningen med livet att göra. Därför att när Jesus säger att han är sanningen, då innebär ju det att han säger att han är någon som du kan lita på. Du kan vara trygg med att den han är, det han säger och det han gör, det är sant. Idag så är det en alldeles speciell dag. Det är valdag och då gör vi våra val. Jag vet inte om du har röstat än. Om du inte har gjort det och du får rösta, så uppmuntrar jag dig till att göra det. Men det är ju inte enkelt. Det tycker jag inte. Jag tycker inte att det är enkelt att veta vad man ska välja på. Vad blir bäst? Men när man står inför det där valet, hur gör man då? Ja, men då försöker man ju hitta någonting som man kan tro på, någonting som man kan lita på, någonting som man kan känna så här, den här personen kan jag lita på, eller det här sammanhanget eller vad det nu är för någonting, och så gör man sitt val. Då behöver man någonting som är sant. Om man upplever att det inte är sant, ja, men då är det svårt att lita på det. Vi behöver mening i livet. Vi behöver någonting som vi kan tro på. Ibland tycker jag att vi kanske i lite onödan ställer tron på Gud emot vetenskap. Som att antingen så tror jag på Gud och då måste jag förkasta allting som har med vetenskap att göra. Jag tycker att det är oturligt att vi gör det. För jag tror inte att det behöver vara en motsättning. Varför då? Jo, därför att vetenskapen försöker ju ta reda på sanningen. Och då är det ju så här, allt som vetenskapen kommer fram till som är sant, ja, men det är ju Jesus. Han är ju sanningen. Det behöver vi ju inte vara rädda för. För att om det är sant, då vet vi att då är det ju Jesus. Sen det kanske någon som säger, ja, men har vetenskapen rätt i allting? Ja, men det kanske den inte har. Men allt det som den har rätt i, det är ju kopplat till Jesus. För han är sanningen med stort S. Och det behöver vi inte vara rädda för. Det går att tro på Jesus och ändå tänka att ja, men vetenskapen är okej, eller hur? Jesus, han säger så här lite senare i Johannes evangeliet i det 8:e kapitlet, att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det går att lära känna sanningen därför att sanningen, det är en person. Det är Jesus Kristus själv. Det är inte bara någonting som är en statisk grej så här, utan det är en person. Det går att lära känna den här sanningen. Och om man lär känna sanningen, då blir man också fri. Nu är ju inte det här så enkelt. För sanning, när vi upptäcker sanningar som vi förut inte har förstått, eller sanningar om vem vi är, då är inte det helt enkelt att ta. För att om vi upptäcker en sanning som vi inte visste om förut, och vi vill leva ett sant liv, ja, men då behöver vi ju faktiskt formas efter den sanningen. Då behöver vi ta till oss det och förändra oss utifrån den sanningen. Men när man tar till sig sanningen, då kan man veta att då blir man fri. Den sanningen som är Gud, den sätter dig och mig fria. Vi behöver inte leva i lögner eller osanningar, utan vi kan vara trygga med att vårt liv kan få bottna i sanningen. Sen kan man ju säga så här, det finns en massa olika sanningar. Din sanning och min sanning. Ja, men det är ju sant, kan man säga, utifrån någonting händer, ni vet. Det blir någon grej. Och så tycker vi olika. Och så kommer du med ditt perspektiv. Och du har en sanning. Och så kommer jag kanske med mitt perspektiv. Och så har jag en sanning. Och så är det liksom sanningar som står mot varandra. Och jag upplever att jag har rätt. Och du upplever att du har rätt. Absolut. Så kan det vara med sanningen. Men Jesus är ju faktiskt, det som är det trygga och det goda med Jesus, det är ju det att han står över din och min sanning. Han står över våra perspektiv. Och sen är han den som är sanningen över allt. Och det betyder ju att även ifall jag tar fel eller du tar fel någon gång ibland, så kan vi ju var trygga och lugna i att han är sanningen. Alla människor behöver mening med sitt liv. Mening i livet. Och alla människor behöver då också någonting att lita på. Någonting att tro på. Vi behöver en tro som håller genom alla tider. Alltså en sann tro. Inte bara en tro som håller när livet är bra och livet går bra och allting lyckas för oss. Utan vi behöver en tro på någonting som håller när livet är fruktansvärt jobbigt och allting går fel. Och den tron och den meningen och den sanningen, den hittar du och jag i Jesus Kristus. Så vi behöver Jesus därför att han är vägen så att vi kommer dit vi ska. Vi behöver Jesus för att han är sanningen och därför kan ge oss mening med livet. Och sen den sista grejen då. Så behöver vi också att Jesus är livet. Vad är livet då för någonting? Ja, men jag tror att mycket utav livet, det handlar egentligen om relationer. Du vet, när Bibeln ska förklara vad som händer när människan förlorar livet, så är det ju så här att det som händer då är ju att det blir ett avbrott i relationen med Gud. Den relationen som har funnits med Gud från början, där människan kan leva tillsammans med Gud och ha en direkt kontakt, den förstörs, den bryts. Den relationen bryts. Och i och med att den relationen bryts, så bryts sen också alla andra relationer runt omkring oss. Så mycket av ditt och mitt liv, det handlar om våra relationer och hur de ser ut. Och så handlar det om att i våra relationer så är något av det mest grundläggande att vi vill vara älskade. Du vill vara älskad för den du är. Du vill känna att du tillhör. Du vill känna att du kan vara den du är. Att du inte måste vara någon annan. Det är på djupet. Du vet, många människor, och jag tror att det gäller många här inne också, vi kan känna oss ensamma. Även ifall vi finns med i en gemenskap och även ifall vi kanske har en familj och allt sånt där, så kan vi känna ensamhet. Varför gör vi det? Men vi känner ensamhet därför att vi inte riktigt vågar lita på att jag är älskad för den jag är. Att vi inte riktigt vågar lita på att jag kan vara den jag är och ändå vara accepterad. Så därför så är det så här att många av oss går omkring och försöker passa in. Och tänker, hur ska jag göra för att passa in? Hur ska jag göra för att människor ska tycka om mig? Hur ska jag göra för att människor ska älska mig, acceptera mig? Och för att jag ska få kunna vara med? Och så försöker vi kanske vara på ett annat sätt. Därför att vi tror att om vi är på ett annat sätt, då kanske vi blir älskade. Det här handlar om att våra relationer inte riktigt fungerar. Men Jesus säger att han är livet. Det vill säga, han säger att om du kommer till mig, då får du liksom själva grunden till livet. Om du kommer till mig, då kommer du veta att du är älskad för den du är. Då upprättas den här relationen med han som är livet. Och saker och ting börjar läggas på plats. Jag tror att mycket av livet, det handlar om att få vara den man är, alltså få bli älskad för den man är. Och vet, det här är ju så jättetydligt hos barn, eller hur? Det är ju så att det kan du se ganska snart hos barn. Man kan se att ja, men de försöker göra så här och så här för att kompisarna ska tycka om en och så där. Ja, men det är man ser det ganska tydligt. Men vet du vad jag tror? Jag tror att sanningen är den att alla vi som sitter här inne idag som är vuxna människor, vi håller på med de här grejerna ganska mycket hela tiden. Vi försöker att vara någonting annat för att kunna passa in, för att få vara med. Och så tror vi att vi är lite ensamma om det. Att vi är ensamma om vår ensamhet. Men det tror jag inte vi är. Jag tror att det är ganska många av oss som känner det där. Är jag verkligen med? Får jag vara där? Är jag älskad för den jag är? Och då är det så här att du är ju älskad av Gud. Du är ju det. Men det är någonting som vi behöver återkomma till. Och få fatt i. Så nu tänkte jag säga att jag ska gå in lite för landning. Och så ska vi snart fira nattvard tillsammans. Och jag tänkte säga att jag ville avsluta med att göra tre stycken inbjudningar faktiskt. Där du kan få respondera lite grann på den här predikan. Och kommer få möjligheten att räcka din hand om du känner att du skulle vilja ha förbön för någonting av de här så. Det här. Men låt oss bara lite snabbt påminna om vad det är jag har sagt någonstans. Men för det första, vi människor, vi är på väg någonstans. Vi förändras, vi utvecklas. Och frågan är då, vart är vi på väg? Jesus, han är vägen. Och det betyder också att han är hoppet. Om du behöver hopp, så är det han som är hoppet. För att han är framtiden. Han är din väg. Sen är det också sant att vi söker efter mening i livet. Vi söker efter saker och ting som vi kan lita på och som är sanna och som vi kan hålla fast vid. Vi söker någonting som går att tro på och som kan bära oss genom allt i livet. Ja, du behöver någon att tro på. Hopp, tro. Och så finns ett tredje ord där också, det är kärlek. Och det handlar ju om att vi lever i våra relationer med andra och inte riktigt alltid kopplar, därför att vi har tappat relationen med Jesus. Du behöver relationer där du är älskad, där du kan vara den du är utan att du behöver förställa dig. Du behöver kärlek. Jag tänkte att jag skulle vilja be tillsammans med oss på de här olika områdena. Och nu en liten stund så skulle jag önska att vi är i bön och att du under den här stunden sänker ditt huvud och blundar en liten stund. För jag skulle vilja säga till dig, du som känner att du inte riktigt vet vart du är på väg någonstans, och du upplever att du inte vet vart du ska någonstans. Du som känner att jag behöver Jesus för att komma rätt i livet. Och jag skulle vilja slå följe med honom. Jag vill gå med honom. Jag behöver hjälp att hitta rätt i livet. Jag behöver Jesus för att han är vägen. Om du känner så och upplever det så kan du räcka din hand nu. Så ber vi för dig en liten stund. Tack Herre för dem som känner igen det här och som räckte sin hand nu, Herre Jesus. Och som funderar omkring detta med vad är vägen framåt, vart ska jag någonstans, vart är jag på väg någonstans. Herre, tack för att du vill komma med din vägledning, du vill komma med din väg, Herre Jesus. Och tack för att du vill visa vägen, Herre Jesus. Herre, jag ber för var och en av dem att de också ska känna att de går tillsammans med dig. Och du bär dem framåt och genom livet, Herre. Tack för det. Och du som upplever att du söker efter mening, du som söker efter saker och ting som du kan tro på och som kan bära dig. Du som brottas kanske med sanningen, du kanske brottas med sanningen om dig själv, om livet eller andra saker. Du som känner att du behöver Jesus för att ha någonting att lita på, kunna bygga din tro på, kunna bygga ditt liv på. Du får lyfta din hand nu så ber vi för dig. Ja, Herre, tack för att du ser de lyfta händerna, Herre Jesus. Och du vet precis vad det handlar om. Den som behöver känna att du finns där och det går att stå på dig. Du är en stadig klippa, Herre Jesus, när allting annat vacklar, Herre. Jag tackar dig för det, Herre Jesus, att du är sanningen, Herre. Och jag ber om att det ska få vara så i de människornas liv som behöver det nu. Att det här blir tryggt och starkare för dem, Herre. Att de kan stå på din sanning och lita på dig. Tack för att du inte kommer överge, du kommer inte att svika. Herre, jag tackar dig för det. Tack för det du vill göra i de människorna. Och du som är här som känner att ja, men jag har svårt att älska mig själv. Jag har svårt att känna att jag hör till. Jag kan känna mig ensam. Jag ibland försöker jag göra så att jag ska kunna passa in. Du som upplever det till dig så och du som känner att ja, men jag behöver få kontakt med livet. Jag behöver vara älskad av Jesus. Jag behöver känna det. Du kan lyfta din hand nu så ber vi tillsammans. Ja, tack Herre för de personerna som upplever det så. Och som känner det på det sättet, Herre. Tack för att du håller dem i dina händer. Men Jesus, jag ber om Herre att vi alla som upplever det så ska få uppleva och se att du är nära, att du kommer nära, att du är den som möter oss och tar hand om oss. Herre, jag ber om att du ska tala till var och en som sitter här inne idag om att de är älskade av dig. Tack för det, tack att du vill göra det, tack att du vill lyfta upp och skapa en väg fram till livet, Herre. Tack för att du är livet och du vill att vi ska få kunna leva i relation med dig, med livet självt, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, kära vänner, nu så sjunger vi en sång tillsammans och sen så går vi över på att fira nattvard tillsammans.

Söndagens gudstjänst sändes av Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. Gudstjänsten direktsänds vanligen söndag klockan 10.45 med repriser söndag klockan 20.00 samt onsdag klockan 20.00. Förutom FM-radio kan du också lyssna via appen TuneIn Radio och Radio Lidköpings hemsida www.radiolidkoping.se. Programmet ligger kvar för återlyssning under en vecka efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du valde att delta i gudstjänsten. Gud välsigne dig.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss så gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarar Pingstkyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar lyssnar vi till musik och pålysningar.

Hej och välkomna till Pingstkyrkan i Lidköping. Välkommen till närradion där vi ska sända från gudstjänsten. Innan vi gör det så ska vi se lite vad som kommer att hända den kommande veckan här i församlingen och våra församlingar i närområdet. Idag så har vi då som sagt gudstjänst här i Lidköping klockan 11.00 där Niklas Viktorell kommer att predika. På tisdag är du välkommen till tisdagsgemenskapen i Grästorp klockan 14.00 till 15.30 och på bön och lovsång här i Lidköping 18.30. På onsdag den 16 september så är det bön i Örslösa klockan 18.30 och på torsdag så har vi våran alfakurs här i Lidköping klockan 18.30 samt bibelsamtal och bön i Grästorp klockan 18.30. Kollans ögruppen har även gruppmöte på torsdag klockan 19.00 ute på udden. På fredag så är du välkommen på morgonbön för dig som är morgonpigg klockan 07.00 här i Lidköping. Och då är det i bönerummet som är på andra våningen och man går in via entrén som är mot torget. Vips som är för dig som går på mellanstadiet kommer även komma igång på fredag. Och då ses vi klockan 19.00 och man går in från bakgården. Och nästa vecka, den 20 september, ses vi återigen för gudstjänst. Och då är det antingen 10.30 i Örslösa eller i Lidköping klockan 11.00. Idag under gudstjänsten så är det Niklas Viktorell som predikar och Palle Edström som kommer hålla i nattvarden. Henrik Olsson med team som kommer spela musik för och med oss. Jag som pratar heter som sagt Benedikta och med mig har jag Emma Bless Safari som sköter radion. Är det så att du vill lyssna på den här gudstjänsten i efterhand så kan du alltid göra det på vår hemsida. Så finns det en länk och det är pingstlidkoping.se där du även hittar kalendern eller på radiolidkoping.se där sändningen kommer ligga kvar i en vecka. Jag önskar dig en välsignad vecka och en jättebra söndag. Mm.

0: Välkomna ska ni vara allihopa till Pingstkyrkan idag. Hoppas att du ska känna dig hemma här idag. Och vi ska se fram emot en gudstjänst tillsammans där vi kommer fira nattvard bland annat. Och så kommer vi också hälsa Mikael Malmborg välkommen in i tjänsten som föreståndare för Second Hand, vår Second Hand butik. Känns väldigt roligt att få göra det idag och få vara med och be för honom in i det uppdraget. Second Hand är ju någonting som betyder mycket för oss som församling, och vi tror också att det är någonting som betyder en hel del för vår stad och för människorna som finns där. Väldigt glada för det. Hörrni, idag är ju en alldeles speciell dag. Ja, jag ska säga det också att jag kommer att predika. Jag heter Niklas Viktorell och jag är pastor här i den här kyrkan. Så jag ska predika så småningom. Men det är också en viktig dag för vårt land idag, för att det är ju valdag idag. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle göra så att vi inleder med att be för vårt land. Be för den framtid som ligger. Det är väldigt svårt att veta vad är bäst och hur ser det bästa ut för Sverige. Men då får man lägga det i Guds händer och tro på och lita på att han vill beskydda och bevara vårt land. Så det ska vi göra inledningsvis här då. Och alla de människorna som är engagerade i politik. Det står ju så här i första Timotebrevet, i andra kapitlet och de första två verserna. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Så vårt uppdrag som kristna, det är att vi ber för de människorna som har olika positioner och ställningar, som har möjligheten att påverka vårt land. Och det ska vi göra tillsammans. Tack Herre för att vi får lägga vårt land, Herre, i dina händer. Herre, idag så är det en viktig dag för vårt land, du vet det. Det är val och vi vet inte hur det valet kommer att gå eller vad det riktigt kommer att innebära, Herre. Men vi ber, Herre Jesus, att det ska få bli ett val som blir bra och gott för vårt land, Herre. Vi ber för att vi ska få en god framtid, Herre Jesus, för alla de människor som bor här i vårt land. Herre Jesus, vi ber också för alla de människorna som är engagerade på olika sätt inom politiken. Herre, välsigna dem, Herre. Och låt dem, Herre, få fatta riktiga beslut och bra beslut för vårt land och för människorna som bor här, Jesus. Det ber vi om. Herre, bevara vårt land, Herre, från allt som är ont, och bevara vårt land, Herre Jesus, så att vi får leva i fred och i frid, Herre Jesus. Det ber vi om. Tack för allt det goda som du har öst över oss. Hjälp oss att ta tillvara på det på rätt sätt, Herre Jesus. Tack att vi får lägga vårt land och framtiden i dina händer och veta att oavsett vad som händer och sker, så är du den som är densamme. Och vi kan alltid lita på dig, Herre. Vi kan alltid lägga våra liv och vår framtid i dina händer, Herre Jesus. Tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Och vi ska snart sjunga tillsammans, men jag skulle bara vilja berätta för er också om i fredagskväll. Då hade vi en satsning i Källby med Simon Möller. Det var mycket barn och mycket ungdomar som kom dit den där kvällen. Och det var en riktigt, riktigt härlig, riktigt, riktigt fin kväll med ett väldigt enkelt och tydligt budskap om vem Jesus är och att det går att tro på honom och lita på honom. Och det var också flera stycken som faktiskt tog till sig det och som sa att jag vill tro på Jesus. Och det är vi väldigt, väldigt glada för. Det blev en otroligt fin kväll. Så vi ber om att det ska få bli, att det ska få fortsätta och bli någonting positivt utav det, alla de relationer som har skapats där under den kvällen. Och vi ber om att vi också ska få se frukt utav det i framtiden. Så vi är väldigt, väldigt glad för det, väldigt, väldigt glad för alla de som var med på olika sätt och hjälpte till så att det var möjligt och göra den där kvällen. Det är fantastiskt att se när vi tänker att, och när vi vill göra någonting, så är det många som är beredda på att ja, men jag vill vara med. Och det är väldigt, väldigt roligt att se det. Var du inte där så var det ju det synd för dig. Men du får ju tänka att det var bra för dem som var där, och det var väl signat. Och nästa gång när det är sånt här, så missa inte den möjligheten att faktiskt vara med och se det som händer när vi gör såna här saker. För det betyder väldigt mycket. Hörrni, nu ska vi sjunga. Ska vi stå upp kanske också? Vi står upp och sjunger tillsammans.
1: Ja, som Niklas sa, det är väl känt för de allra flesta i alla fall, så är det ju val idag. En del har gjort sitt val, vilka som ska regera i Sverige, och eller som man vill ska regera i Sverige och i kommun och landsting och så här. Men så har vi ett val som, det kan vi inte göra bara var fjärde år eller någon gång i livet, utan varje dag, att välja att Jesus ska få regera i våra hjärtan. Att idag väljer jag Jesus.

0: Gud, vi beundrar dig. Du som har funnits alltid och sett allt som någonsin har hänt i hela världen i alla generationer och som fortfarande älskar oss. Som inte har gett upp på oss. Som fortfarande är god. Som fortfarande är rättvis. Som fortfarande är helig. Som fortfarande är densamme som du alltid har varit. Som fortfarande är lika pålitlig för oss som du var för Abraham. Som du var för Isak. Som du var för Jakob. Gud, jag tackar dig att du är densamme för oss. Och vi vill lyfta våra händer och beundra dig. Du är underbar. Hela naturen vittnar om dig. Om din skönhet, om din makt, om din kraft, Gud. Och vi beundrar dig. Fantastiskt att få komma tillsammans med människor som älskar Gud. Och få stå tillsammans i lovsång. Och låta livet falla in på rätt plats. För Gud är Gud överallt. Idag står jag här med vår församlingspedagog, Elisabeth Wallgren. Jag är så glada för Elisabeth och jag får frågan hela tiden. Men kommer du fortsätta nu då eller? Vi är en kyrka som har barnverksamheter som drivs av team tillsammans med anställda. Vi fortsätter med förstärkning av en otrolig kompetens, en otrolig människa och ett engagemang för barn. Och vi är så tacksamma. Be gärna för Elisabeth, be för barnen och bara tacka Gud för det han gör i den generationen som vi får se växa upp här. Jag håller i de här. Det är små kort som påminner oss och bjuder in oss till VIP-festivalen i Jönköping. Och när jag har det här kortet samtidigt så vet jag att det är, eller framför mig så vet jag att det är den 17 oktober. Men jag behöver läsa innan till. Då har vi bokat en buss. Behövs det så bokar vi flera. Och vi bjuder in alla familjer att följa med på bussresa till VIP-festivalen i Jönköping. Anordnas av Hyllerud med vänner tillsammans med Pingstkyrkan i Jönköping. Och många andra kyrkor i vårt närområde. 17 oktober avgår bussen här utifrån. Vill man anmäla sig, vill man veta mer så är det bara att mejla expen, adressen. Och vill man ha lite mer detaljer så kan man göra som jag gör som inte har ett minne för tillfället. Då går man in på Pingst Lidköping Barn och letar upp inlägget om VIP-festivalen och får lite mer detaljer. Idag är det jag och Irma som är i barnkyrkan och Elisabeth.
1: Och jag och Maria är i Söndagskaj. Och Söndagskaj, det är ju för undervisningen riktar sig till de som går i mellanstadiet. Men om man känner att man vill följa med upp och går i högstadiet så är det okej. Okay. Fast undervisning är för mellanstadiet. Vi riktar oss till den åldern. Och så har vi ju från nu i höst lite nyheter på Söndagskaj. Så första söndagen i varje månad, då är det uppdelat för killar och tjejer för sig. Emrik och gänget har killarna och hittar på roliga grejer. Och Paula och gänget har hand om tjejerna. Killarna, det är för mellanstadiet. Men för tjejerna, det är för alla nu, bra. Killarna, det är för alla nu. Jag hade missat den från förra. Men för tjejerna är det också för alla. Och då är det ingen ålder. Från mellanstadiet och uppåt. Tills man tycker att man inte vill vara med längre. Man är jättevälkommen. Men det är första söndagen i varje månad. Då är det Kaj Connect. De andra söndagarna i månaden är det Söndagskaj som vanligt. Det var det jag ville informera om.
0: Superbra. Så då ska vi ta och be om lite härlig musik. Så gör vi så att barnkyrkan samlas här vid korset med mig och Irma. Så ska vi smyga iväg och kyrkan vet att vi sträcker våra händer och ber för barnen.

0: Då har vi släppt iväg barnen med välsignande händer. Jag heter Karina och jag skulle vilja hälsa Mikael fram här och hålla i den andra micken. Mikael, inte vilken Mikael som helst, utan Mikael Malmborg. Välkommen.
1: Tack så mycket. Oj.
0: Kul att få stå här med dig, Mikael. Och du står ju här för att du är våran nya föreståndare på Second Hand. Och nu har det gått några veckor. Hur är din känsla?
1: Jätteroligt att vara här. Först och främst måste jag säga. Kul att se er alla. Ja, det har gått några veckor. Jag började strax i slutet på juni och inledde, jobbade en vecka och sen var jag ledig i flera veckor. Men tänkte ju hela tiden på second hand. Och det känns otroligt roligt, spännande och viktigt att få ha gått in i den här rollen. Bara positivt.
0: Mm. Är det så att är du en second handare?
1: Ja. Jag är ju det.
0: Ja.
1: Vi bodde i Stockholm i ganska många år, jag och Rebecka, min fru, och hon undrade ibland så här, måste du stanna mitt i trafiken vid den här containern också? Och det var ju så på den tiden, det här var ganska länge sedan, då var det okej faktiskt att ta saker ur containrar. Och ni vet, innerstan i Stockholm så hade man kanske inte bil många, utan de slängde ut det mesta inom containern som stod. Så att vi har ganska många sådana containerfynd och jag tror ganska få saker vi har köpt nya faktiskt. Så att jag lever lite grann i det här återbruket sedan många, många år, så att det känns kul.
0: Du, vi ser ju second hand som en del utav vår församling. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det tycker jag är helt rätt tanke. För
0: är det uppdraget som stämmer för församlingen och second hand? Eller rättare sagt, uppdraget som församlingen har, går det hand i hand med second hand?
1: Ja, jag tror det, för det finns ju flera dimensioner i ett återbruks- och second hand-arbete. Dels så är det ju otroligt många personer som faktiskt köar varje onsdag och lördag för att komma in i butiken. Mm. Det är inte så många andra ställen där vi har kö på det sättet. Till villa, ja, där finns det kö in innan det är dags. Men sen så är det nog inte så många sådana ställen. Och tänk att få vara en församling med en sån verksamhet där folk faktiskt köar för att komma in. Det är rätt coolt. Vi har också hela återbrukstanken att ta vara på det som andra inte längre vill ha. Att för andra, tredje eller fjärde gången få använda en pryl, en soffa eller vad det nu kan vara. Alltså när man åker till återvinningscentralen och det slängs och slängs och slängs saker, så finns vi där med återbruket där vi, Agape och FA-fyndet också delar på att hämta saker tillsammans med Melby IK också som hämtar möbler. Så att det är en väldigt bra tanke, men tänk att få knyta ihop församlingen ännu mer med second hand. Att de människor som kommer där, många har inte mött Jesus, att kunna få skicka med dem på något sätt. En känsla och en tanke. Vi ber ju inför varje försäljningstillfälle. Vi ber tillsammans med personalen varje fika rast som vi har eller på förmiddagar. För verksamheten, för de som är där, för de som kommer och de som arbetar. Och där sitter ju människor som inte alls kanske har en tro, men som har jobbat på second hand i många år. Någon är muslim, någon har inte någon tro. Men de får vara med och dela en bönegemenskap också. Inget tvång. Man är med på det sätt man vill, men det är viktigt att vi visar att vi är en kyrka och vi är en församling också i second hand. Och där tror jag att vi kan hjälpas åt att be för second hand. Vi kan också hitta bra sätt att hitta budskap till de som besöker oss. Och det jobbar vi mycket med i tanken just nu. Jag har en fantastisk parhäst i Henrik som jobbar och sliter. Gör en otrolig insats, kan ni veta. Tillsammans med alla andra volontärer. Flera av er är här idag. Utan er skulle vi ju heller inte klara oss, men vi behöver också fler. Nu predikar jag, känner jag, så att jag stannar här.
0: Så roligt. En del av församlingen. Jag tycker det är så kul att få prata med dig här, att du berättar om detta. Det är uppdrag som vi har i församlingen. Att du är på plats så viktigt. Du är en föreståndare med lång erfarenhet av ledarskap. Så roligt. Nu ska vi få be för dig och be om välsignelse. Så nu tar vi fram pastorn Niklas.
2: Och hjälps vi åt och välsignar Mikael och ber för tjänsten och ber för second handen och det. Hjälp till nu och be. Tack Herre för Mikael Herre. Tack för den han är och tack för de gåvor som du har lagt ner i hans liv Herre. Tack för att han i den tiden som är just nu ska tjäna dig genom att vara på second handen med alla de gåvor som du har lagt ner i honom Herre. Herre, jag ber om välsignelse över hans liv. Jag ber om välsignelse över tjänsten som han står i Herre. Jag ber om att de här gångerna när han känner att oj, nu tryter kraften Herre, då ber jag om att du ska lyfta honom och ge honom ny kraft Herre Jesus. De gångerna när han känner att oj, nu vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det här eller svara på det här. Tack för att du vill komma med vishet då Herre Jesus. De gångerna Herre Jesus då han känner att han inte har så mycket mer kvar att ge Herre. Tack för att du ger någonting genom honom då Herre Jesus. Tack för det. Tack att du ska beskydda honom och du ska bevara honom Herre Jesus. Och tack för att du ska välsigna arbetet på second handen Herre Jesus. Tack att vi kommer få se nya saker hända, människorna som kommer dit Herre, som är där, allt som sker där Herre Jesus. Låt det få vara välbehagligt inför dig Herre, det ber vi om. Tack att du välsignar Mikael och Rebecca och hela familjen Herre Jesus, och du innesluter dem Herre, alla i din starka famn och i din kraft Herre Jesus. Tack att vi får lägga dem i dina händer Herre Jesus, och de får gå och stå på dig och i din nåd Herre, i Jesu namn Herre. Amen.
3: Innan Niklas ska få predika för oss så ska vi sjunga tillsammans att Gud är mitt ibland oss, och han är den som banar väg i alla sammanhang som vi låter dem göra det. Och vi ska göra en insamling också, brukar göra den via Swish sedan ett antal år tillbaka. Swish-nummer, det här är till församlingsverksamheten. Swish-nummer, det kanske kommer upp här bakom mig också, men det är 123-137-1921. Jag tror att det finns i bänkarna också, lappar om du glömde det jag sa nu.

0: Herre, Jesus, du är den högsta. Den enda som är värd att tillbes. Herre, tack för att du har ett ord, en hälsning till oss. Signa Niklas och tala det som du vill att han ska säga. Och vi som ska höra, vi hör det du vill att vi ska höra. Amen.
1: Ja, hörni, idag så ska jag återgå till en text som jag tror att jag har predikat över den tidigare, kanske ett par tillfällen. Och det är väl en text som jag tror är ganska återkommande. De flesta skulle nog säga att man har hört den här texten eller läst den här texten eller kanske till och med då hört predikningar eller undervisning omkring det. Och det är från Johannes 14:6 som jag ska utgå ifrån. Vi ska läsa den alldeles strax här lite senare. Men innan det så skulle jag bara vilja säga någonting om... För det här är att Jesus uttalar någonting om vem han är i den här texten. Och när vi kommer nära Jesus, eller när vi försöker se vem han är, så är det ganska lätt för oss att vi skapar en bild av vem Jesus är som liksom ska passa in i vårt liv, snarare än att det är så att vi försöker passa in vårt liv i vem han är. Alltså vi har en tendens till att vilja forma Jesus på ett sätt som vi tycker liksom funkar eller är bra eller så. Men frågan är ju, vem säger han att han är? Och vem är han i grunden? För någon vecka sedan här så var jag och min dotter Alina på en resa tillsammans. Då var vi på Azorerna. Och då gick vi i sådana här ganska klassiska souvenirbutiker som det finns på alla sådana här ställen som, där det är mycket turister, ni vet. Och det är ju massa olika grejer som man kan köpa där. Och där fanns det ganska många olika så här figurer med Jesus. Och då så stötte jag på den här. Jag vet inte om ni ser om det är så tydligt, men det här är alltså Jesus och Maria och Josef, och de befinner sig i en ananas. Och då börjar man ju fundera på vad gör Jesus i ananasen? Vad är liksom kopplingen? Vad handlar det här om? Och jag tänkte bara att det här är ändå en ganska bra bild på hur vi människor använder det som finns runt omkring oss, vårt liv, den situation vi är i, och sen så tar vi Jesus liksom in i den situationen och så tänker vi att men så här kan Jesus vara. I det här fallet så måste det ju ha att göra med då att de odlar en del ananas på Azorerna, och då finns det ju någon koppling där. Men jag förstår den inte riktigt. Jag begriper mig inte på, och det fanns en del andra sådana här bilder också som jag tänkte, men vad betyder det här? Men ni vet, det här är ändå en bild som säger någonting om att vi gärna formar Jesus utifrån vårt liv, våra omständigheter och det som finns runt omkring oss. Men den här predikan då handlar kanske lite grann om det här, att inte forma Jesus så att han passar in i ditt liv, utan forma ditt liv så att det passar in i Jesus. Och det är en ganska stor skillnad. Och det är det som jag ska försöka säga någonting om idag då. Ska vi läsa texten tillsammans? Det här är inte en lång text, men den säger några väsentliga saker om vem Jesus är. Han säger så här: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ja, för att verkligen förstå den här, vad han säger här, så måste vi ändå gå tillbaka till Gamla testamentet och var Jesus egentligen hämtar den här tanken ifrån. Ni vet, första gången som Gud ska berätta om vem han är för oss människor, så är det nog kanske egentligen Mose som får det tillfället och liksom få ett namn på vem Gud är. Och då hörde ju till berättelsen att ni vet, Mose, han växte upp i Egypten. Folket, Israels folk, var slavar i Egypten, men Mose, han växte upp som i hovet, och nästan som en son till farao. Men sen så var han tvungen att fly därifrån, och han levde som flykting på grund av att han hade slagit ihjäl någon. Och han levde liksom, kanske även dolde sin identitet och så. Och sen går han ju ute i öknen, och han är där med fåren som han vaktar. Och sen när han är ute i öknen och i det här bergslandskapet, så ser han någonting förunderligt. För det är en buske där, och den här busken, den brinner. Busken brinner, men den brinner inte ner. Eller upp, eller hur man nu säger. Den försvinner inte, utan det fortsätter att brinna. Så att han blir ju nyfiken, vad är det här? Han går närmre. Och när han går närmre så förstår han att det är Gud som är här. Han hör en röst som säger att du står på helig mark. Du ska ta av dig dina skor, för du är på helig mark. Och så börjar Gud berätta för Mose att han vill befria folket ifrån det här fångenskapen, förtrycket som de lever ur i. Och han har bestämt sig för att nu får det vara slut. Nu ska de få komma bort ifrån det här slaveriet, och så ska de få bli fria. Och så säger Gud till Mose så här att: och jag vill att du leder dem ut ur Egypten. Du ska göra det. Det är ditt uppdrag. Och visst, det är lite så här fram och tillbaka. Han är väl inte så här, det är väl inte så att han ropar yay, woohoo, det här var ju det bästa förslaget någonsin. Utan det är ju snarare lite, ja, men Gud, hur har du tänkt det här nu då? Men han ställer ju en viktig fråga till Gud. Och det är den här frågan: vem ska jag säga har sänt mig? Med vilken auktoritet ska jag komma och påstå att de här människorna ska få bli fria? Och då svarar ju Gud: du ska säga att jag är har sänt dig. Alltså, Gud säger om sig själv: jag är. Och vad handlar det om då? Jo, men att Gud säger att han är, det handlar ju om att han alltid har varit och att han alltid kommer och vara och finnas till. Det handlar om att han är hela livets ursprung. Det handlar om att han är oföränderlig. Han förändras inte, utan han är densamme. Och det går inte att lägga till någonting till Gud för att han ska bli någonting mer. Och man kan heller inte ta bort någonting ifrån honom, utan han är. Och mer än så behöver vi egentligen kanske inte veta om honom. Vi behöver veta att han är den han är. Om Mose blev mer klok på det svaret, det vet inte jag. Men det var det svaret han fick. Vem ska jag säga har sänt mig? Säg att det är jag är. Och när Jesus då kommer in och så ska han tala till människor, så gör han ett enormt påstående. 7 gånger i Johannes evangeliet så säger han så här: jag är. Och sen lägger han till någonting efteråt. Här i det här fallet är det ju då vägen, sanningen och livet. Så när Jesus säger jag är, så innebär det att människorna som är där då, de förstår att, vänta nu här, han kopplar sig själv till den Gud som vi tror på, till den Gud som uppenbarade sig för Abraham och Jakob och Mose och alla de här karaktärerna i Gamla testamentet. Han säger att han är kopplad till den Gud som har fört oss ut ur slaveriet och in i frihet till vårt land som vi bor i. Han säger att han är den som allting som existerar kommer ifrån. Det är det som Jesus säger. Så det är inte konstigt att det fanns människor som tänkte att han är inte klok. Han har tappat det totalt. Därför att han säger ju någonting om sig själv som är helt orimligt. Han säger att han är den som är den högste, den störste. här är viktigt att vi förstår när vi läser den här texten. För när Jesus säger jag är, så innebär det att vi kan se på honom, och när vi ser på honom så ser vi Gud. Och det innebär också att när Jesus då säger att jag är vägen, sanningen och livet, så innebär det att vi kommer att passa in i den bilden. Varför då? Jo, därför att du och jag har är skapade till att vara lika Gud. Det är därifrån vi kommer. Vi är skapade till att ha en relation med Gud. Och den relationen, den kan vi ha enbart genom Jesus Kristus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså, jag skulle vilja säga då idag att de här sakerna, vägen, sanningen och livet, det är olika saker som finns nedlagda i våra liv som människor och som formar vilka vi är, eller som gör att vi är människor, eftersom vi är lika Gud. Ungefär så här. Jesus säger att han är, jag är. Och då blev det ju lite snyggt en triangel där, och då kopplar du ju det till treenigheten, och det är bra. Då är det ju så här att vi är skapade till att passa in i det där. Vi är skapade till att passa in i att Jesus säger att han är vägen. Hur menar jag då? Och då menar jag så här. Vi människor, om det finns någonting som är gemensamt för oss, så är det så här. Vi är på väg någonstans. Vi är alltid på väg någonstans. Varför är vi det? Jo, därför att allting som har liv, det förändras. Om någonting inte förändras, då lever det inte längre. Men allt som har liv, det förändras. Och det utvecklas. Och det är meningen att vi människor ska utvecklas mot någonting, bli någonting. Det finns en längtan i oss att faktiskt bli någonting, att vara någonting. Vi vill bli en bättre människa, eller vi vill komma rätt i livet, eller vi vill hitta meningen med livet, eller vad det är. Vi är på väg. När vi var på Azorerna så fanns det en liten park utanför där vi bodde, och där fanns det också ett café. Ett jättetrevligt litet café, och den här föreståndaren för det här kaféet, jag var där ganska många gånger under den här tiden, och jag var där och fikade, och han, nästan den första frågan som han ställde till mig, det var så här: var kommer du ifrån? För han visste ju att jag var turist. Ja, var kommer du ifrån? Ja, men jo, men jag kommer från Sverige. Okej. Och då är det ju genast så här: ja, kommer från Sverige. Ja, men du vet, jag har en släkting som... Bla, bla, bla, bla, bla. Det här är ju en fråga som du säkert har fått någon gång. Var kommer du ifrån? Och det är säkert en fråga som du har ställt till någon också någon gång. Var kommer du ifrån? Det är ju en fråga som vi ställer därför att vi vill lära känna en person. Vi vill förstå någonting om den här personen. Vart kommer du ifrån? Vem är du egentligen? Det är ju det som ligger i den frågan. Nästa fråga som han ställde, det var så här: ja, men nu när du är här då, var bor du någonstans då? Det är ju en annan sån fråga som vi gärna ställer. Var bor du någonstans då? För det är också någonting sånt som talar om vilka vi är. Och vi vill liksom veta lite, jaha, du bor där och sådär. Ja. Och så lär vi känna varandra på det sättet. Men du vet, det finns en tredje fråga som jag skulle vilja kalla för på spåret-frågan. Och den frågan undrar jag om du någonsin har fått. Och den frågan, den lyder så här: var är du på väg? Bam! Vilken fråga! Alltså allvarligt talat, tänk om du i ett samtal med någon skulle få den frågan. Jaha, du heter Kjell. Tjena Kjell, var är du på väg någonstans? Det är ju en fråga som rymmer otroligt mycket. Och som också är en fråga som vi borde ställa oss själva. Vart är jag på väg? Du vet vart du kommer ifrån, förmodligen. Du vet var du befinner dig någonstans, förmodligen. Men vet du vart du är på väg? Alltså, vägen. Jesus säger att han är vägen. Vi behöver ett mål, vi människor. Vi ska någonstans. Vi kommer någonstans ifrån, men vi ska också någonstans. Och då gäller det ju att veta, vart ska vi? Hur ska vi komma rätt? Och då säger Jesus, jag är vägen. Och här finns det ju en risk för oss att vi vill kanske snygga till det Jesus säger lite grann. För det här är ett ganska jobbigt uttalande. När Jesus säger att han är vägen, då innebär ju det att han säger att andra vägar inte är lika bra, eller hur? Och så vill vi gärna istället kanske säga att ja, men han, Jesus kanske är en väg. Och det är många som säger det. Ja, men Jesus är en väg. Men det är inte det Jesus säger. Det är inte det Jesus säger. Han säger, jag är Gud. Och jag är vägen. Jag är vägen för att du ska komma rätt. Det är det som är du behöver se. Att jag är vägen. Vart är du på väg? Ja? Och han säger att han är vägen. Men sen säger han ju också då att han är sanningen. Och då tänker jag så här, att det här med sanningen, det har också väldigt mycket med meningen med livet att göra. Därför att när Jesus säger att han är sanningen, då innebär ju det att han säger att han är någon som du kan lita på. Du kan vara trygg med att den han är, det han säger och det han gör, det är sant. Idag så är det en alldeles speciell dag. Det är valdag och då gör vi våra val. Jag vet inte om du har röstat än. Om du inte har gjort det och du får rösta, så uppmuntrar jag dig till att göra det. Men det är ju inte enkelt. Det tycker jag inte. Jag tycker inte att det är enkelt att veta vad man ska välja på. Vad blir bäst? Men när man står inför det där valet, hur gör man då? Ja, men då försöker man ju hitta någonting som man kan tro på, någonting som man kan lita på, någonting som man kan känna så här, den här personen kan jag lita på, eller det här sammanhanget eller vad det nu är för någonting, och så gör man sitt val. Då behöver man någonting som är sant. Om man upplever att det inte är sant, ja, men då är det svårt att lita på det. Vi behöver mening i livet. Vi behöver någonting som vi kan tro på. Ibland tycker jag att vi kanske i lite onödan ställer tron på Gud emot vetenskap. Som att antingen så tror jag på Gud och då måste jag förkasta allting som har med vetenskap att göra. Jag tycker att det är oturligt att vi gör det. För jag tror inte att det behöver vara en motsättning. Varför då? Jo, därför att vetenskapen försöker ju ta reda på sanningen. Och då är det ju så här, allt som vetenskapen kommer fram till som är sant, ja, men det är ju Jesus. Han är ju sanningen. Det behöver vi ju inte vara rädda för. För att om det är sant, då vet vi att då är det ju Jesus. Sen kanske någon som säger, ja, men har vetenskapen rätt i allting? Nej, men det kanske den inte har. Men allt det som den har rätt i, det är ju kopplat till Jesus. För han är sanningen med stort S. Och det behöver vi inte vara rädda för. Det går att tro på Jesus och ändå tänka att ja, men vetenskapen är okej, eller hur? Jesus, han säger så här lite senare i Johannes evangeliet i det 8:e kapitlet, att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det går att lära känna sanningen därför att sanningen, det är en person. Det är Jesus Kristus själv. Det är inte bara någonting som är en statisk grej så här, utan det är en person. Det går att lära känna den här sanningen. Och om man lär känna sanningen, då blir man också fri. Nu är ju inte det här så enkelt. För sanning, när vi upptäcker sanningar som vi förut inte har förstått, eller sanningar om vem vi är, då är inte det helt enkelt att ta. För att om vi upptäcker en sanning som vi inte visste om förut, och vi vill leva ett sant liv, ja, men då behöver vi ju faktiskt formas efter den sanningen. Då behöver vi ta till oss det och förändra oss utifrån den sanningen. Men när man tar till sig sanningen, då kan man veta att då blir man fri. Den sanningen som är Gud, den sätter dig och mig fria. Vi behöver inte leva i lögner eller osanningar, utan vi kan vara trygga med att vårt liv kan få bottna i sanningen. Sen kan man ju säga så här, det finns en massa olika sanningar. Din sanning och min sanning. Ja, men det är ju sant, kan man säga, utifrån någonting händer, ni vet. Det blir någon grej. Och så tycker vi olika, och så kommer du med ditt perspektiv och du har en sanning, och så kommer jag kanske med mitt perspektiv och så har jag en sanning. Och så är det liksom sanningar som står mot varandra, och jag upplever att jag har rätt och du upplever att du har rätt. Absolut. Så kan det vara med sanningen. Men Jesus är ju faktiskt, det som är det trygga och det goda med Jesus, det är ju det att han står över din och min sanning. Han står över våra perspektiv. Och sen är han den som är sanningen över allt. Och det betyder ju att även ifall jag tar fel eller du tar fel någon gång ibland, så kan vi ju var trygga och lugna i att han är sanningen. Alla människor behöver mening med sitt liv, mening i livet. Och alla människor behöver då också någonting att lita på. Någonting att tro på. Vi behöver en tro som håller genom alla tider. Alltså en sann tro. Inte bara en tro som håller när livet är bra och livet går bra och allting lyckas för oss. Utan vi behöver en tro på någonting som håller när livet är fruktansvärt jobbigt och allting går fel. Och den tron och den meningen och den sanningen, den hittar du och jag i Jesus Kristus. Så vi behöver Jesus därför att han är vägen så att vi kommer dit vi ska. Vi behöver Jesus för att han är sanningen och därför kan ge oss mening med livet. Och sen den sista grejen då. Så behöver vi också att Jesus är livet. Vad är livet då för någonting? Ja, men jag tror att mycket av livet, det handlar egentligen om relationer. Du vet, när Bibeln ska förklara vad som händer när människan förlorar livet, så är det ju så här att det som händer då är ju att det blir ett avbrott i relationen med Gud. Den relationen som har funnits med Gud från början, där människan kan leva tillsammans med Gud och ha en direkt kontakt, den förstörs, den bryts. Den relationen bryts. Och i och med att den relationen bryts, så bryts sen också alla andra relationer runt omkring oss. Så mycket av ditt och mitt liv, det handlar om våra relationer och hur de ser ut. Så handlar det om att i våra relationer så är något av det mest grundläggande att vi vill vara älskade. Du vill vara älskad för den du är. Du vill känna att du tillhör. Du vill känna att du kan vara den du är. Att du inte måste vara någon annan. Det är på djupet. Du vet, många människor, och jag tror att det gäller många här inne också, vi kan känna oss ensamma. Även ifall vi finns med i en gemenskap och även ifall vi kanske har en familj och allt sånt där, så kan vi känna ensamhet. Varför gör vi det? Men vi känner ensamhet därför att vi inte riktigt vågar lita på att jag är älskad för den jag är. Att vi inte riktigt vågar lita på att jag kan vara den jag är och ändå vara accepterad. Så därför så är det så här att många av oss går omkring och försöker passa in. Och tänker, hur ska jag göra för att passa in? Hur ska jag göra för att människor ska tycka om mig? Hur ska jag göra för att människor ska älska mig, acceptera mig och för att jag ska få kunna vara med? Och så försöker vi kanske vara på ett annat sätt. Därför att vi tror att om vi är på ett annat sätt, då kanske vi blir älskade. Det här handlar om att våra relationer inte riktigt fungerar. Men Jesus säger att han är livet. Det vill säga, han säger att om du kommer till mig, då får du liksom själva grunden till livet. Om du kommer till mig, då kommer du veta att du är älskad för den du är. Då upprättas den här relationen med han som är livet. Och saker och ting börjar läggas på plats. Jag tror att mycket av livet, det handlar om att få vara den man är, få bli älskad för den man är. Och vet, det här är ju så jättetydligt hos barn, eller hur? Det är ju så att det kan du se ganska snart hos barn. Man kan säga att ja, men de försöker göra så här och så här för att kompisarna ska tycka om en och så där. Ja, men det är ganska man ser det ganska tydligt. Men vet du vad jag tror? Jag tror att sanningen är den att alla vi som sitter här inne idag som är vuxna människor, vi håller på med de här grejerna ganska mycket hela tiden. Vi försöker att vara någonting annat för att kunna passa in, för att få vara med. Och så tror vi att vi är lite ensamma om det. Att vi är ensamma om vår ensamhet. Men det tror jag inte vi är. Jag tror att det är ganska många av oss som känner det där. Är jag verkligen med? Får jag vara där? Är jag älskad för den jag är? Och då är det så här att du är ju älskad av Gud. Du är ju det. Men det är någonting som vi behöver återkomma till. Och få fatt i. Så nu tänkte jag säga att jag ska gå in lite för landning. Och så ska vi snart fira nattvard tillsammans. Och jag tänkte så här att jag ville avsluta med att göra tre stycken inbjudningar faktiskt. Där du kan få respondera lite grann på den här predikan. Och där du kommer få möjligheten att räcka din hand om du känner att du skulle vilja ha förbön för någonting av det här. Men låt oss bara lite snabbt påminna om vad det är jag har sagt någonstans. Ja, men för det första, vi människor, vi är på väg någonstans. Vi förändras, vi utvecklas. Och frågan är då, vart är vi på väg? Jesus, han är vägen. Och det betyder också att han är hoppet. Om du behöver hopp, så är det han som är hoppet. För att han är framtiden. Han är din väg. Sen är det också sant att vi söker efter mening i livet. Vi söker efter saker och ting som vi kan lita på och som är sanna och som vi kan hålla fast vid. Vi söker någonting som går att tro på och som kan bära oss genom allt i livet. Ja, du behöver någon att tro på. Hopp, tro. Och så finns ett tredje ord där också, det är kärlek. Och det handlar ju om att vi lever i våra relationer med andra och inte riktigt alltid kopplar, därför att vi har tappat relationen med Jesus. Du behöver relationer där du är älskad, där du kan vara den du är utan att du behöver förställa dig. Du behöver kärlek. Jag tänkte att jag skulle vilja be tillsammans med oss på de här olika områdena. Och nu en liten stund så skulle jag önska att vi är i bön och att du under den här stunden sänker ditt huvud och blundar en liten stund. För jag skulle vilja säga till dig, du som känner att du inte riktigt vet vart du är på väg någonstans, och du upplever att du inte vet vart du ska någonstans, du som känner att jag behöver Jesus för att komma rätt i livet, och jag skulle vilja slå följe med honom, jag vill gå med honom, jag behöver hjälp att hitta rätt i livet, jag behöver Jesus för att han är vägen. Om du känner så och upplever det så, så kan du räcka din hand nu, så ber vi för dig en liten stund. Tack Herre för dem som känner igen det här och som räckte sin hand nu, Herre Jesus. Och som funderar omkring detta med vad är vägen framåt, vart ska jag någonstans, vart är jag på väg någonstans. Herre, tack för att du vill komma med din vägledning, du vill komma med din väg, Herre Jesus. Och tack för att du vill visa vägen, Herre Jesus. Herre, jag ber för var och en av dem att de också ska känna att de går tillsammans med dig och du bär dem framåt och genom livet, Herre. Tack för det. Och du som upplever att du söker efter mening, du som söker efter saker och ting som du kan tro på och som kan bära dig, du som brottas kanske med sanningen, du kanske brottas med sanningen om dig själv, om livet eller andra saker, du som känner att du behöver Jesus för att ha någonting att lita på, kunna bygga din tro på, kunna bygga ditt liv på. Du får lyfta din hand nu, så ber vi för dig. Ja, Herre, tack för att du ser dem lyfta händerna, Herre Jesus. Och du vet precis vad det handlar om. Den som behöver känna att du finns där och det går att stå på dig. Du är en stadig klippa, Herre Jesus, när allting annat vacklar, Herre. Jag tackar dig för det, Herre Jesus, att du vill... Ja, Herre, tack för att du ser dem lyfta händerna, Herre Jesus. Och du vet precis vad det handlar om. Den som behöver känna att du finns där och det går att stå på dig. Du är en stadig

i de människorna. Och du som är här som känner att ja, men jag har svårt att älska mig själv, jag har svårt att känna att jag hör till, jag kan känna mig ensam, jag ibland försöker jag göra så att jag ska kunna passa in, och jag, ja, du som upplever det till dig, så och du som känner att ja, men jag behöver känna, få kontakt med livet, jag behöver vara älskad utav Jesus, jag behöver känna det, du kan lyfta din hand nu så ber vi tillsammans. Ja, tack Herre för de personerna som upplever det så och som känner det på det sättet, Herre. Tack för att du håller dem i dina händer. Men Jesus, jag ber om, Herre, att vi alla som upplever det så ska få uppleva och se att du är nära, att du kommer nära, att du är den som möter oss och tar hand om oss. Herre, jag ber om att du ska tala till var och en som sitter här inne idag om att de är älskade av dig. Tack för det. Tack att du vill göra det. Tack att du vill lyfta upp och skapa en väg fram till livet, Herre. Tack för att du är livet. Och du vill att vi ska få kunna leva i relation med dig, med livet självt, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Ja, kära vänner, nu så sjunger vi en sång tillsammans och sen så går vi över på att fira nattvard tillsammans.

Söndagens gudstjänst sändes av Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. Gudstjänsten direktsänds vanligen söndag klockan 10.45 med repriser söndag klockan 20.00 samt onsdag klockan 20.00. Förutom FM-radio kan du också lyssna via appen TuneIn Radio och Radio Lidköpings hemsida www.radiolidkoping.se. Programmet ligger kvar för återlyssning under en vecka efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du valde att delta i gudstjänsten. Gud välsigne dig.

En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Ty du är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, det ska fara ner i jordens djup. Det ska överlämnas åt svärdet. Det ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig. Ty det lögnaktigas mun ska bli tillstoppad.

För sångmästaren, en psalm av David. Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. Göm mig för det ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. Ty det gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger det an som pilar, för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter det på honom utan att frukta. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. De talar om hur de ska lägga ut snaror. De säger, vem skulle se oss? De smider sina onda planer och säger, nu är vi färdiga med det vi tänkt ut. Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor. Alla som ser dem skakar på huvudet. Människorna grips av skräck. De förkunnar vad Gud har gjort. De inser att det är hans verk. Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du gör bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar häpna för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är uppplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av jordar. Dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger.

För sångmästaren, en sång, en psalm. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förunderliga är ej dina gärningar. Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder ska tillbe och lovsjunga dig. De ska lovsjunga ditt namn. Sela. Kom och se vad Gud har gjort. Gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land. Det gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. Genom sin makt härskar han för evigt. Hans ögon ger akt på hedna folken. Det upproriska skall inte kunna resa sig. Sela. Prisa ni folk vår Gud. Låt hans lov ljuda högt. Ty han har givit vår själ liv. Han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud. Du luttrade oss som silver luttras. Du lät oss fastna i nätet. Du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Jag kommer till ditt hus med brännoffer. Jag vill infria mina löften till dig. Löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd. Brännoffer av feta djur vill jag bära fram till dig tillsammans med röken från baggar. Jag vill offra både tjurar och bockar. Sela. Kom och hör, alla ni som fruktar Gud. Jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig.

för sångmästaren med stränginstrument. En psalm, en sång. Och må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, Sela, så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla. Ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.

För sångmästaren. En psalm, en sång av David. Gud står upp, hans fiender skingras. De som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök drivs bort, fördrivs det av dig. Som vaxet smälter av eld, förgås det ogudaktiga inför Gud. Men de rättfärdiga är glada. De fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela, då bävade jorden, då strömmade regn ner från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Ett nåderikt regn lät du falla, Gud. När din egendom var uttorkad gav du den nytt liv. Din skara fick bo där. I din godhet, Gud, sörjde du för det betryckta. Herren låter sitt ord förkunnas. Stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Härskarornas kungar flyr, de flyr. Husmodern där hemma får dela bytet. Vill ni då ligga stilla inom era inhägnader? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. När den allsmäktige skingrade kungarna i landet föll snö på Salmon. Basans berg är Guds berg. Ett berg med höga toppar är Basans berg. Varför, ni höga berg, ser ni ner på det berg som Gud har utvalt i sin boning? Herren ska bo där för alltid. Guds vagnar räknas i tiotusental, tusen och åter tusen. Herren är bland dem i helighet som på Sinai. Du steg upp i höjden. Du tog fångar. Du fick gåvor bland människorna. Ja, till och med upproriska människor, för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där. Lovad vare Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Sela. Gud är för oss en Gud som frälsar. Hos Herren, Herren, finns räddning från döden. Ja, Gud krossar sina fienders huvuden. Den håriga gässan på den som framhärdar i synd. Herren säger, från Basan ska jag hämta dem. Jag ska hämta upp dem från havets djup. Då kan du tvätta din fot i blod och dina hundars tunga kan få sin del av fienderna. Man ser, o Gud, ditt högtidståg. Min Guds och konungs tåg inne i helgedomen. Främst går sångare. Harpospelare följer efter. Mitt ibland jungfrur som slår på pukor. Lova Gud i församlingarna, lova Herren, ni från Israels källa. Där går Benjamin, den yngste, han anför dem. Där går skaran av Juda furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar. Din Gud har bestämt din styrka. Stärk Gud,
vad du har gjort för oss. Från ditt tempel i Jerusalem skall kungar bära fram gåvor till dig. Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop och deras kalvar. Ödmjukt ska folken hylla dig med silverstycken. Han skingrar det folk som vill ha krig. Mäktiga män ska komma från Egypten. Nubien ska skyndsamt räcka ut sina händer till Gud. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovprisa Herren. Sela. Honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst. Ge Gud makten, hans majestät är över Israel. Hans makt är i skyarna. Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom. Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud.

För sångmästaren efter Liljor av David. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig. De som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap. Och min syndaskuld är uppenbar för dig. Åh, Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skuld. Du, Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skuld. Ty för din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder. En främling för min moders barn. Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vanära över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och återlös den. Friköp mig från mina fiender. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget. På tröstare men ingen kom. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för det säkra. Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser. Låt deras höfter ständigt vackla. Utgjut din vrede över dem. Låt din vredes glöd hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras hyddor. Ty det förföljer den som du har slagit. Och ordar om hur det plågas som du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga. Men jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång.
och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. När det ödmjuka ser det ska det glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till de fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Havet och allt som rör sig där. Ty Gud ska frälsa Sion. Han ska bygga upp Judas städer. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn ska bo där.

För sångmästaren av David till åminnelse. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem komma på skam och blyga som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanära som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka i sin skam som säger rätt åt honom. Alla som söker dig ska jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning ska alltid säga högt lovad vare Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som givet befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min moders liv. Dig gäller alltid mitt lov. Jag har blivit ett tecken för många, och du är min starka tillflykt. Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tynar bort. Ty mina fiender talar mot mig. De som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger: Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom, det finns ingen som räddar honom. Gud, var inte långt ifrån mig. Min Gud, skynda till min hjälp. Låt min själs fiender komma på skam och gå under. Låt dem som önskar mig olycka höljas i förakt och vanära. Men jag ska alltid hoppas och prisa dig om och om igen. Min mun ska förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo. Jag ska komma i Herrens väldiga kraft. Jag ska prisa din rättfärdighet, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och in till nu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten, om din makt för alla som ska komma. Din rättfärdighet, Gud, når upp till himlen. Du som har gjort så stora ting, Gud, vem är dig lik? Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter för oss upp ur jordens djup. Föröka du min storhet och trösta mig igen. Så vill jag tacka dig med spel på saltare för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels helige. Mina läppar skall jubla när jag lovsjunger dig. Ja, min själ som du har friköpt. Min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet. Ty det som önskade mig olycka kommer på skam och måste blygas.

Av Salomo. Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Han ska skaffa rätt åt det betryckta bland folket. Han skall frälsa de fattiga och krossa förtryckaren. Dig ska man frukta från släkte till släkte, så länge solen finns till, så länge månen skiner. Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra. Stor frid ska råda tills månen ej längre finns. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Öknens inbyggare ska buga sig för honom. Hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska genom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt. Så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom ska man välsigna sig. Alla hedna folk ska prisa honom salig. Lovad vare Herren Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Lovat vara hans härliga namn för evigt. Hela jorden var full av hans ära. Amen. Amen. Slut på Davids, Isais sons, böner.

En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Fria från lidanden är det till sin död, och deras kropp är vid gott hull. Det kommer inte i olycka som andra dödliga. Det plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, och våld de kläder de bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbildningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen, och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger det i sig. Det säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med det ogudaktiga. Det går alltid väl för dem, och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt, till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går med dem till slut. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt, till dess att jag gick in i Guds

möta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.

En sång av Asaf. Gud, varför har du förkastat oss för alltid? Varför ryker din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg där du har din boning. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss. De har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. Det var en syn som när man höjer yxor i en tät skog. Alla snidade verk har de förstört med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom. Ända till grunden har de orenat ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan, vi ska kuva den fullständigt. Alla Guds heliga platser har de bränt ner i landet. Våra tecken ser vi inte. Ingen profet finns kvar. Och ingen av oss vet hur länge det varar. Hur länge, Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem. Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror. Det var du som lät källa och bäck bryta fram. Det var du som lät starka strömmar torka ut. Din är dagen. Din är också natten. Det är du som har skapat ljuset och solen. Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. Herre, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ. Glöm inte för alltid dina betrycktas liv. Tänk på förbundet. Ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam.

Låt den fattige och behövande prisa ditt namn. Stå upp, Gud, och för din talan. Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

För sångmästaren, fördärva inte. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära. Man talar om dina under. På den tid jag har bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga. Sela. Jag säger till de övermodiga, var inte övermodiga. Och till de ogudaktiga, upphöj inte hornet. Höj inte ert horn så högt. Tala inte så trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Ty i Herrens hand är en bägare. Den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Men jag ska alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. Alla de ogudaktigas horn ska jag hugga av, men den rättfärdiges horn ska bli upphöjt.

För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort. I Salem står hans hydda, hans boning på Sion. Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar, sköld och svärd, krigets vapen. Sela. Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. Modiga män ligger plundrade. De sover sin sista sömn. Ingen stridsman kan lyfta sin hand. Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud, ligger både häst och ryttare i dvala. Du, endast du, är värd fruktan. Vem kan bestå inför dig när du är vred? Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. Människors vrede ska då bli dig till pris. Vad som finns kvar av vrede ska du ikläda dig. Ge löften och infria dem åt Herren er Gud. Alla som är omkring honom ska bära fram gåvor åt den fruktansvärde. Han kuvar furstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han för kungarna på jorden.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av Asaf. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar. Jag grubblar, ty min ande tynar bort. Sela. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta. Min ande tänker efter. Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är det slut med hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till intet för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig, eller har han i vrede stängt inne sin barmhärtighet? Sela. Jag svarar, detta är min plåga, att den högstes högra hand inte är som förr. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela. Vattnen såg dig, Gud. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Molnen göt ut strömmar av vatten. Skyarna lät höra sin röst. Och dina pilar for omkring. Din oska göd i virvelstormen. Blixtar lyste upp världen. Jorden darrade och bävade. Genom havet gick din väg. Din stig genom stora vatten. Och dina fotspår fann man inte. Så förde du ditt folk som en jord genom Moses och Arons hand.

En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas. Och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. De skulle inte bli som sina fäder. Ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud. Efraims söner, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag. De höll inte Guds förbund och ville inte följa hans lag. De glömde hans gärningar, det under han låtit dem se. Inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med månskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv klippor i öknen och gav dem rikligt med vatten att dricka, som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan. Vatten lät han flyta ner som strömmar. Men det fortsatte att synda mot honom. Det var upproriska mot den högste i öknen. Det frestade Gud i sina hjärtan när de begärde mat för sin lystnad. Det talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan så att vatten flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob. Vrede kom över Israel, eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Han lät östanvinden fara ut från himlen. Genom sin makt bjöd han sunnanvinden komma. Han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar som havets sand. Han lät det falla ner i sitt läger, runt omkring sin boning. Då åt de och blev övermätta. Han lät dem få vad de begärde. Men innan de hade stillat sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han sände död bland det tappraste. Israels utvalda män slog han ner. Ändå fortsatte de att synda. De trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig undergång. När han dräpte frågade de efter honom. De vände om och sökte Gud. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud, den högste, var deras återlösare. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. De var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig
och förlåter missgärning. Han vill inte förgöra. Många gånger höll han tillbaka sin vrede och lät inte hela sin vredesglöd bryta fram. Han tänkte på att det var kött, en vindpust som far bort och ej kommer åter. Hur ofta var det inte upproriska mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken. Det frestade Gud gång på gång och kränkte Israels helige. Det kom inte ihåg vad hans hand hade uträttat på den tid han befriade den från fienden, då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark. Där förvandlade han deras strömmar till blod så att de inte kunde dricka ur bäckarna. Han sände flugsvärmar som åt dem och paddor som förstörde. Han gav deras gröda åt larver och deras arbetesfrukt åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med hagelstenar. Han utlämnade deras nötboskap åt hagel och deras fårjordar åt blixten. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd, en skara av olycksänglar. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden, utan prisgav deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten, kraftens förstling i Hams hyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårjord och förde dem som en boskapsjord genom öknen. Han ledde dem tryggt så att de inte behövde frukta, och havet övertäckte deras fiender. Han lät dem komma till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade erövrat. Han jagade bort hedna folken för dem och gav dem deras land som arvedel. Han lät Israels stammar bo i deras hyddor. Men det var upproriska och frestade Gud den högste. Det tog inte vara på hans vittnesbörd. Det vek trolöst tillbaka. Det, liksom deras fäder, det vände om likt en båge som sviktar. Det väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom genom sina avgudabilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Silo, det tält han slagit upp bland människorna. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han åt svärdet. Han blev vred på sin arvedel. Deras unga män förtärdes av eld. Deras unga kvinnor blev utan brudsång. Deras präster föll för svärd. Deras änkor kunde inte hålla dödsklagan. Då vaknade Herren som ur en sömn, lik en hjälte som legat bedövad av vin. Han slog tillbaka sina fiender. Evig skam lät han komma över dem. Han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Men han utvalde Judas stam, Sions berg, som han älskade. Han byggde sin helgedom hög som himlen. Som jorden grundlade han den för evigt. Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårjordens follor. Från fåren hämtade han honom och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, för Israel, sin arvedel. Han var deras herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med förståndig hand.

En psalm av Asaf. Gud, hedna folken har fallit in i din arvedel. De har orenat ditt heliga tempel. De har gjort Jerusalem till en stenhop. De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur. De har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem. Ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar. Vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, Herre, skall du vredgas för evigt? Hur länge skall din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hedna folken som inte känner dig, över riken som inte åkallar ditt namn. Ty de har ätit upp Jakob och förstört hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes. Ty vi har sjunkit mycket djupt. Hjälp oss, Herre, du vår frälsningsgud, för ditt namns äras skull. Rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull. Varför skulle hedna folken få säga: var är nu deras Gud? Låt det inför våra ögon bli känt bland hedna folken hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod. Låt det fångnas klagorop komma inför ditt ansikte. Låt dödens barn få leva genom din starka arm. Låt våra grannar få sjufalt igen för sina smädelser mot dig, Herre. Vi som är ditt folk och får i din jord, vi vill tacka dig för evigt. Vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

För sångmästaren, efter liljor, ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse. Kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska du vredgas på ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och givit dem tårars dryck i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar och våra fiender hånar oss. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. En vinstock flyttade du från Egypten. Du jagade bort hedna folken och planterade den. Du röjde rum för den, och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen övertäcktes av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor. Den bredde ut sina revor ända till havet och sina skott ända till floden. Varför har du brutit ner dess mur så att alla som går förbi kan plocka av den? Vildsvinet från skogen frossar på den, smådjuren på marken äter av den. Gud, Sebaot, vänd åter. Blicka ner från himlen. Se till och vårda dig om denna vinstock. Skydda den vinstock som din högra hand har planterat. Den son som du har fostrat åt dig. Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går det under. Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. Då skall vi inte vika ifrån dig. Behåll oss vid liv, och vi skall åkalla ditt namn. Herre Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.

För sångmästaren, till Gittit av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du, och jag räddade dig. Jag svarade dig höljd i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. Hör mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan gud. Du skall inte tillbe någon främmande gud. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt, så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, och om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse. Låt den betryckte och utblottade få rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Det vet ingenting och förstår ingenting. Det vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Grip in, Gud. Håll dom över jorden. Ty alla hedna folk är din egendom.

En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst. Tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra. De sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisterna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck, dem som förgjordes vid Endor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom det säger, Guds betesmarker vill vi erövra. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden, som elden förtär skog och lågans vedjer berg. Så ska du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikten med skam, så att de söker ditt namn, Herre. De ska komma på skam och förskräckas till evig tid. Det ska komma på skam och gå under. Det ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden.

För sångmästaren till Gittit, en psalm av Koras söner. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning. Du övertäckte all dess synd. Sela. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsnings Gud. Upphör med din harm mot oss. Skall du för alltid vara vred på oss? Skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må det inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg.

En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, ty jag är betryckt och fattig. Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ. Ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag, ty du ska svara mig. Herre, ingen är dig lik bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, övermodiga människor har rest sig mot mig. En skara våldsmän står efter mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och visa mig nåd. Ge din makt åt din tjänare och fräls din tjänarinnas son. Gör ett tecken med mig så att det går mig väl. Låt dem som hatar mig skämmas när de ser att du, Herre, hjälper och tröstar mig.

En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Likaså Filisten och Tyrus tillsammans med Kush. Dessa är födda där. Om Sion ska det sägas, var och en är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så. Dessa är födda där. Sela. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig.

En sång, en psalm av Koras söner, för sångmästaren till Mahalat Leanot. En sång av Esraiten Heman. Herre, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, vänd ditt öra till mitt rop. Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag räknas bland dem som far ner i hålan. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på och som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede ligger tung på mig. Alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela. Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig. Du har gjort mig förhatlig för dem. Jag ligger fången och kan ej komma ut. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda? Kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela. Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet? Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land? Men jag ropar till dig, Herre. Om morgonen kommer min bön till dig. Varför förkastar du, Herre, min själ? Varför gömmer du ditt ansikte för mig? Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom. Jag måste bära förskräckelser från dig. Jag är nära att förtvivla. Din vredes lågor går över mig. Dina fasor förgör mig. Hela dagen omger det mig som vatten. Alla omringar det mig. Mina nära och kära har du drivit långt bort ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag mörker.

En sång av Esraiten Etan. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, din nåd är befäst för evigt. I himlen är din trofasthet fast grundad. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David, din ett ska jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Sela. Himlarna prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Ty vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner är Herren lik? Gud är fruktansvärd i det heligas råd. Mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom. Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Stark är Herren, och din trofasthet omger dig. Du är den som råder över det stolta havet. När dess böljor reser sig stillar du den. Du krossade Rahab så att han låg som en slagen. Med din mäktiga arm skingrade du dina fiender. Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den. Norr och söder har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med hjältekraft. Mäktig är din hand, hög är din högra hand. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar det. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Ty du är deras styrka och prydnad. Genom din nåd upphöjer du vårt horn. Ty han som är vår sköld tillhör Herren. Vår kung tillhör Israels helige. På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade, jag har lagt hjälp i en hjältes hand. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska uppehålla honom, min arm ska styrka honom. Ingen fiende har något att fordra av honom. Ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa hans ovänner framför honom. Jag ska slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och min nåd skall vara med honom. I mitt namn skall hans horn bli upphöjt. Jag skall lägga havet under hans hand, strömmarna under hans högra hand. Han skall ropa till mig, du är min fader, min Gud och min frälsningsklippa. Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd åt honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor.
Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David ska jag inte bryta. Hans efterkommande ska bestå för evigt, och hans tron inför mig så länge som solen, som månen ska den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. Men nu har du i vrede stört bort och förkastat din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har brutit ner alla hans murar och lagt hans fästen i spillror. Alla som går förbi på vägen plundrar honom. Han blir hånad av sina grannar. Du har lyft hans ovänners högra hand till glädje för alla hans fiender. Du har låtit hans skarpa svärd vika tillbaka och inte hållit honom uppe i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdomsdagar. Du har höljt honom i skam. Sela. Herre, hur länge ska du gömma dig helt och hållet? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är, hur förgängliga du skapat alla människors barn. Kan en man leva och slippa se döden? Kan han rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. Herre, var är dina forna nådegärningar som du i trofasthet lovade David med ed? Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk. Herre, tänk på hur dina fiender hånar, hur de hånar din smordes fotspår. Lovad vare Herren i evighet. Amen. Amen.

En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter, ni människors barn. Ty tusen år är dina ögon som den dag som förgick igår. Det är som en nattväkt. Du sköljer den bort. Det är som en sömn. Om morgonen liknar det gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar. Om aftonen vissnar det och blir torrt. Vi går under genom din vrede. Genom din förbittring förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig. Våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi. Vi flyger bort. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det

glada i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss. Lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk. Ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. Det ska bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom ett långt liv och låta honom se min frälsning.

En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med tio strängat instrument och saltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. När det ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går det ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt.

Ty se, dina fiender, Herre, se, dina fiender förgås. Alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag övergjuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med det onda som reser sig mot mig. Det är rättfärdiga grönskar som palmer. Som cedrar på Libanon växer det till. Det är planterade i Herrens hus. Det är grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa, och ingen orätt finns i honom.

Herren är konung. Han har klätt sig i höghet. Herren har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast. Den vacklar inte. Din tron är fast grundad från fordom tid. Du är från evighet. Herre, vattenströmmarna höjer sig. Vattenströmmarna höjer sin röst. Vattenströmmarna höjer sina dånande vågor. Men väldig är Herren i höjden. Mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd är sanna allt igenom. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.

Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare. Vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. Alla ogärningsmän förhäver sig. Ditt folk, Herre, krossar det. Din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det. Faderlösa mördar det. De säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Besinna er, ni oförnuftiga bland folket. Ni dårar, när ska ni få förstånd? Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? Han som tuktar folken, skulle han inte straffa? Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Salig är den man som du, Herre, tillrättavisar och undervisar från din lag, för att ge honom ro i onda dagar, till dess att det ogudaktigas grav har blivit grävt. Ty Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvedel. Rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skall hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot det onda? Vem hjälper mig mot ogärningsmännen? Om inte Herren vore min hjälp, skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sade, min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan du ha gemenskap med orättfärdighetens domstol, där de brukar våld i lagens namn, där de angriper den rättfärdige och fördömer oskyldigt blod? Men Herren är för mig en borg. Min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren, vår Gud, skall förgöra dem.

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som är Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky, och jag sade, det är ett folk som far vilse med sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede. Det skall inte komma in i min vila.

Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn. Kungör hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Herren är konung. Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser det och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. Sion hör det och gläder sig. Juda döttrar jublar över dina domar, Herre. Ty du, Herre, är den högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar. Ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga i Herren. Prisa hans heliga namn.

En psalm. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop inför konungen, Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskar det rätta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter, men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbed vid hans heliga berg. Ty helig är Herren, vår Gud.

En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte.

En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det skall inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar har försvunnit som rök. Benen i min kropp är förbrända som av eld. Mitt hjärta är förtorkat. Det har vissnat som gräs. Ty jag glömmer att äta mitt bröd. På grund av min högljudda suckan har jag blivit skinn och ben. Jag är lik en pelikan i öknen. Jag är som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. Det som gör narr av mig använder mig som en svordom. Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din vredes och förbittrings skull. Du har ju gripet mig och förkastat mig. Mina dagar är som skuggan när den förlängs. Jag vissnar som gräs. Men du, Herre, tronar i evighet. Släkte efter släkte ska komma ihåg dig. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. Ty dina tjänare har dess stenar kära. Det förbarmar sig över dess grus. Hedna folken ska frukta Herrens namn och alla jordens kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. Han vänder sig till det utblottades bön och föraktar den inte. Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte, och ett folk som han skapar skall prisa Herren. Ty han blickar ner från sin heliga höjd. Herren skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. För att man i Sion ska förkunna Herrens namn och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han har försvagat min kraft under vandringen. Han har förkortat mina dagar. Jag sade, min Gud, tag inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och det försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet, och deras efterkommande bestå inför dig.

Av David. Lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och det är borta. Deras plats känner dem inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.

Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud. Eldslågor till dina tjänare. Du grundade jorden på dess fästen, så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägern har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker leviatan som du har skapat. Alla väntar på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och det samlar in. Du öppnar din hand och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande och det dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ.
Halleluja!

Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade, åt dig ger jag Kanans land, det ska bli er arvedel. Då var det en liten skara, det var få och främlingar i landet. De vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. När han sände hungersnöd över landet så att det led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor. I järn låg han bunden till den tid då hans ord uppfylldes. Och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde, för att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hams land. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron som han utvalt. Det gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land. Han sände mörker och allt blev mörkt, och det stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod och deras fiskar dog. Deras land vimlade av paddor ända in i deras kungars kamrar. Han befallde och svärmar av insekter kom, mygg över hela deras land. Han gav dem hagel istället för regn och sände eldslågor i landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och bröt sönder träden i landet. Han befallde och gräshoppor kom och gräsmaskar i oräknelig mängd. Det åt upp alla örter i landet. Det åt upp grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av deras livskraft. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. Egyptierna gladde sig när de drog ut, ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld som lyste om natten. De bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop fick de ärva, för att de skulle hålla hans stadgar och ta vara på hans undervisning. Halleluja!

Halleluja, tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och återlöste dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord. De sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom bland dem. I lägret fylldes de av avund mot Mose och mot Aron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan. Den övertäckte Abirams hop. Eld började brinna i deras läger. En låga brände upp de ogudaktiga. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i Hams land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede, så att den inte förgjorde dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att slå ner dem i öknen, att slå ner deras barn bland hedna folken och skingra dem i länderna. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. Det väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinehas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet, från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. Ty det var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. Det förgjorde inte folken som Herren hade befallt dem, utan blandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. Det tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar.
Det handlade trolöst i allt det gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem. De blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad var Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket skall säga: Amen. Halleluja.

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand, det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. Det irrade omkring i öknen på öde stigar. Det fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Det som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, det såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Det for upp mot himlen och ner i djupen så att det miste modet i sin olycka. Det raglade och stapplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Men det ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig,
och all ondska måste tiga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar.

En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd är stor och når upp över himlen, och din sanning upp till skyarna. Upphöjd var du, Gud, över himlen, och i din härlighet över hela jorden. Ge oss seger med din högra hand, och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko. Över filisternas land höjer jag jubelrop. Vem för mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du inte drar ut med våra härar, Gud? Hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra ovänner.

För sångmästaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga. Med hatfulla ord har det omringat mig. Utan orsak har det börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ogudaktig man över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ord.

barn alltid irra omkring och tigga och söka sitt bröd långt från sina ödelagda hem. Må ockraren få allt han äger i sin snara och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom barmhärtighet och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Må hans efterkommande bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren och må hans mors synd ej bli utplånad. Må det alltid finnas inför Herren. Må minnet av dem utrotas från jorden, ty han tänkte inte på att vara barmhärtig, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den som hade ett bedrövat hjärta för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han tog på sig förbannelse som en klädnad, och den trängde in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i, som ett bälte att alltid spänna om sig. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, deras som talar ont mot mig. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, ty din nåd är god. Jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit låtlöje för dem. När de ser mig skakade på huvudet. Hjälp mig, Herre, min Gud. Fräls mig enligt din nåd, så att jag förstår att detta är din hand, att du, Herre, har gjort det. De förbannar, men du välsignar. Reser de sig upp, kommer de på skam, men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom.

En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall hålla dom bland hedna folken. Överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför skall han lyfta huvudet högt.

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn, från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Herren skall föröka er, er själva och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel, och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren, från nu och till evig tid. Halleluja!

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. De som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, ja, de omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje. De är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare, så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar, ty dina domslut är goda.
Jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor. Jag tänker om natten på ditt namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig. Var mig nådig enligt ditt ord. Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De ogudaktiga snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. Det fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig ska se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt.
men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal. Jag frågar, när skall du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? De fräcka gräver gropar för mig, de som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. De har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre, lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning
älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre, du är rättfärdig, dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit, därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripet mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig, Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning.
Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre. Håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, likt den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

En vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad ska han ge dig? Ja, vad mer ska han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, då hade det slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen drängt oss, strömmen sköljt över oss. Ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord.

En vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. O Gud, aktighetens spira skall inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Gör gott, Herre, mot det goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel.

En vallfartssång. När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter, liksom strömmarna i Negev. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar.

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Det kommer inte på skam när det går till rätta med fiender i porten.

En vallfartssång. Saliga var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du, och det skall gå dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Ty se, så blir den man välsignad som fruktar Herren. Herren skall välsigna dig från Sion. Du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar. Och du ska få se barn till dina barn. Frid över Israel.

en vallfartssång. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Så ska Israel säga. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Ändå blev det mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig. Han har huggit av det ogudaktiga band. Det ska komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken som vissnar innan det vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvbindare sin famn. Det som går förbi säger inte: Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn.

en vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse.

En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren, Israel, från nu och till evig tid.

En vallfartssång. Tänk, Herre, på David, på allt han fick utstå. Han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den starke i Jakob. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt den starke i Jakob. Vi hörde det i Efrata. Vi fick veta det i skogsbygden. Låt oss gå in i hans boning och tillbe vid hans fotapall. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet, och dina fromma skall jubla. För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde. Herren har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka. Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. De fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning, och de fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam. Men på honom skall hans krona glänsa.

vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

En vallfartssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Halleluja! Prisa Herrens namn! Prisa det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, att vår Herre är större än alla gudar. Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog stora folk och dödade mäktiga kungar. Sishon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan, och alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar i evighet, och minnet av dig, Herre, från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk. Han förbarmar sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem kommer att likna dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort himlen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog det förstfödda Egypten, ty hans nåd varar i evighet. Och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet. Med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet. Han som delade Röda havet mitt itu, ty hans nåd varar i evighet. Och lät Israel gå mitt igenom det, ty hans nåd varar i evighet. Och skingrade Farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar i evighet. Han som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog stora kungar, ty hans nåd varar i evighet. Och dräpte väldiga kungar, ty hans nåd varar i evighet. Sishon, amorenas kung, ty hans nåd varar i evighet. Och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet. Och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt Israel, sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet. Han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet. Och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet. Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet.

Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Herre, kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag. Hur de ropade, riv ner ända till grunden. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar skall tacka dig när de får höra orden från din mun. De ska sjunga om Herrens vägar. Ty Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag mig morgonrådnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda det ogudaktiga, låt det blodtörstiga vika ifrån mig. Det som talar om dig med svek i sinnet, det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggorms gift är bakom deras läppar. Sela. Bevara mig, Herre, för det ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter de ut för mig. Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min bön om nåd. Herre, Herre, min frälsnings starkhet. Du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt eldsglöd regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup som de inte kan komma upp ur. En baktalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska utföra den förtryckte sak och skaffa den fattige rätt. Det rättfärdiga ska prisa ditt namn. Det rättrådiga ska bo inför ditt ansikte.

En psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Bestraffar han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud skall inte avvisa det. Men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men de ska då höra att mina ord är ljuvliga. Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. På dig, Herre, Herre, ser mina ögon. Till dig tar jag min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig för de snaror som de lägger ut för mig och för ogärningsmännens fällor. Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

En sång av David. En bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se, på min högra sida där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt, min del i det levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. Det är mig för starka. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.

En psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se, fienden förföljer min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker, lik dem som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig. Mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. Herre, skynda att svara mig till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden, för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig. Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne, en människoson att du tänker på honom? En människa är som en vindfläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att det ryker. Låt blixtar ljunga och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Till 10-strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Du som ger seger åt kungarna. Du som befriar din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en falskhetens hand. När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor och våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats. När våra lador är fyllda med förråd på förråd och våra får förökar sig tusenfalt, ja, 10 000-falt på våra utmarker. När våra oxar går med full last, när ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge, när inget klagorop hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Ja, saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna. Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära.